0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: Ptichi grip tarqab demish. Ptichi grip, ya'ni qushlar grip paydo bo'ldi demish. Nimagadir tovuqlarni qirib yuribdi bular pastamas. U bu ptichi ptitsa emas-ku, kuritsa u. O'rdaklarning aloqasi bor. O'rdaklarning kalasini olib tashlayapti. Butun jahon oyoqqa turyapti. Odamlar grip bo'lib вообще алиг өтүп кетип калган, эч ким эч жок. Нече мата, бир эле 3-4 мата грип болабыз, а? Чалабезский грип деген гап жок. Э барбы? Канака женский грипми, мужский грипми? Сөйлемейди бирок. Птичи грип болуп калса, хам ой топалай. Хайрат биз Өзбекстанда жок, көз тиймесин, орто асыды жок, болмасын ам. Тухумларды бемал алып жебериңдер. Факат мен эмне кылып көрөйлөр тухумда алды. Тоо көчлөрүнү бемал алып жебериңдер. Сүт алганлар эхтиял болуңдар. Озар мыласыңар. Paketlashga hisob keladi. Svejiy ertalab olib kelgan sog'am o'z mana svejiy suv ham qo'shilmagan, hammasi joyida mana. Ko'karib ketgan ekan, 3-4 marta separatorga sog'am uni. Separatorga mana bunaqa kuvga sog'am. Kuvkaga suv qo'yib. Just to'lasiz. Endi qarang, men savol berdim suv sotuvchiga. Opa dedim, men buni olib ketaveraman dedim. Bu idishlar yuvilganmisan? Ha dedi. Paketlashgani qanaqa yuvdingiz dedim. Kichkina paketlashga ozmi-ki ozmi qanaqa yuvdingiz? To'g'ri aytasiz dedi. Qo'lga tushib qoldi-yu. Qo'ling tushib qolmasin ayqa. To'g'rimi? Bolangni ham qo'li sig'masa. Qanaqa yuvadi? Bunday anasi chaylimi, nem-nemni qiladi. Bunday tashlaydi-da. Ozgina suv qolib ketsa bo'ladi. Sut ko'p bo'ldi-da, ishlasa qilmaydi. Sal o'ldi. Ham keladi, biri sara, biri ko'k. Ana, uni qatiq olsangiz edi, vobshe dietetskim ketgan qatiqlarimiz. Shakar qo'ysang ham. Bolalar aytasa, ha, bu qatiqdan yeb ko'rdi. Qattiq deyam sal inson bilan-da endi ozgina qolish kerak ui biz o'zi haqqi degandek odamlar haqqi ham qolish kerak. Qattiq ichgan odamni sariyoqqa aralashib ichish kerak deydi bittasi manga. Endi sariyoq ham olaymi 3000 so'mga bir banka. Ha, qattiq aralashtiramiz. Boshqatdan yana aralashtirib, sut qilib ichishimiz kerak.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
4: Ha.
2: Ne makvasız?
4: O'tar, o'tar, indiski kino ko'ryapman.
2: Yo'q, qachondan beri bunaqa kinolar ko'radigan bo'lib qoldingiz?
4: Savol berolmasdan o'tirib ko'rsang, ko'rgi, ko'rmasang surbetdan.
2: Oba, namchi jahliz chiqadi. Shu hind ayollariga hayronman-da.
4: Nega hayron bo'lasan? Endi shularni ham ko'ra olmagan.
2: Yo'q, vostaki, gap ko'ra olmaslikda emas. Nimaga shu hind ayollarini hammasini peshonasida qizil nuqtasi bo'ladi, a?
4: Ayollarda nima ayib? Bechora hind ayollarda nima ayib? Hindistonda kuldan qolmagan bo'lsa, ular nima ayib bo'ladi?
2: Nima?

0: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla. Bizni tingla. Bizni tingla.

0: hikmat izlab.
1: Chekka qishloqlardan birida bir qiz yolg'iz yashar edi. U har doim g'amgin va mahzun holatlarda yurar, hech bir narsadan xursand bo'lmas edi. Bir kun yo'lda ketayotib, shoxshabbalar orasidan chiqolmay qiynalayotgan kapalakka duch kelibdi. Kapalak qancha shoxshabbalar orasidan chiqishga harakat qilsa, shunchalik qanotlariga zarar berar ekan. Shunda qiz kapalakni ehtiyotkorlik bilan u yerdan chiqarib qo'yibdi. Shunda kapalak pari qizga aylanib qolibdi. Qizdan minnatdor bo'lib tilak tila debdi. Qiz ko'zlari yoshlanib baxtli bo'lishni xohlayman debdi. Shunda pari qiz qizning quloq ostiga kelib bir gapni shivirlab aytibdi. O'sha voqeadan keyin qizni hech kim xafa holatda ko'rmas, doim hayotdan mamnun holda uchratar ekan. Qiz keksayib jon berayotganda odamlar undan o'shanda pari qiz unga qanday gap aytganini so'rabdi. O'sha kuni pari qiz hayotdan hech bir ma'no topolmayotganda qizga qarata sen hammaga keraksan degan ekan. Barchamiz ota-onamiz va yaqinlarimiz uchun keraklimiz. Hayotning har bir lahzasidan mamnun va shod bo'lib yashang.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Amakijonli, opajonli, iltimos yordam beroringlar, qiynalib qoldim, juda qiyin ahvolga tushib qoldim. Hech bunaqa qiynalaman deb o'ylamadim. Kim nima xizmati bo'lsa yordam beroringlar, iltimos yordam beringlar.
3: Og'ayni, men yusim.
2: Keremas yusimiz, nima qilaman? Yordam ber, amakijon, opajonli.
3: Mana ikkisin.
2: Gap puldami? Mam gazeta qiyin krossvord berishdi. 6 harf, eng tez sanadigan narsa nima ekan?
3: Tahorat?
2: To'g'ri. Juda to'g'ri. Rahmat. Men baxtiyorman. Baxtiyorman.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir günü xonadan eşigi jiringlab qoldi. Eşigni ochsam ikkita bashang kiyingan aka o'tiribdi ekan. Kelinglar aka ichkariga marhamat. Yo'q aka shoshayamiz, vaqtimiz yo'q. Xizmat to'yga chiqyapsizlarmi aka? Men aytdim, "Ya, xizmatimiz oti to'y-ku, konsert-ku aka. Bu gapni shu yerda aytdingiz, boshqa joyda og'zingizdan chiqib ketmasin. To'yga xizmat qilamiz aka. Juda ham yaxshi. Nech pul bo'lyapti qilgan xizmatlaringiz aka?" deb qoldi. Men aytdim, "Aka, hozir biz pul olmayapmiz qilgan xizmatimizga. Nima o'ylayapsizlar? Ani endi xizmatimizga shu un sotadiganlar un beryapti. Sovun sotadiganlar sovun beryapti. Shakar sotayotganlar shakar, moy sotayotganlar moy. Shunaqa narsa beryapti. Aka, sizlarga xizmat qilamiz. Sizlar nima berasizlar qilgan xizmatimizga, aka?" desam, "Shu gapingizga 5-6 yil berishimiz mumkin uka," dedi. Bilsam ular ichki ishlar xodimlari ekan. "Yo'q, mana xizmat qildik, o'sha tashkil topgan kuniga, bayramiga borib yaxshi bo'ldi, rozi rizolik bilan. Ana endi bunday qarasam, bugun tomoshamizga ham otaxon onaxonlarimiz tashrif berishibdi. Aka ukalar, opa singillar, er xotin kelishganlar ham bor. O'zi aytishadiki, yaxshi erkak sanatoriyaga xotini bilan kelar ekan. Qoyil shunaqa erkaklarga. Haqiqiy erkak yolg'iz o'zi kelar ekan sanatoriyaga. Yomon erkak kelmaydi sanatoriyaga. Faqat yaxshisi keladi. Ana endi yolg'iz kelganlar xursand bo'ldi, mana bizni gapirib qo'ydi, maqtab qo'ydi deb. Lekin yangam yoqda nima qilyapti, undan xabari yo'q. Yo, rosta boyagi yashirib kelgan omonatni bir balo qilib, inasini chaqirib, kelinini chaqirib, sindirib, bo'nchib, hammasidan inamga yangi chiqqan materialdan 12 metr qars, singlimga 8 metr qarz, kelinimga 14 yo'g'a 24 metr qarz, hammasi safqiga musa. Borsa-yu omonat qani? Bilmasam sen bilan ketgan u narsa yo'q bu yerda. Bizni xabarimiz yo'q deb tursa. Shu uchun birga dam olgan juda ham yaxshi. Chunki oila, ro'zg'or birga bo'lyapti, birga dam olgan ma'qul bo'ladi.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki gol.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki gol.
4: Nazo, bilasanmi, mancha rossa zo'r tush ko'rdim de, o'rto.
3: Qanaqa tush ekan?
4: Bilasanmi, mancha tushimda super yulduz bo'lib qolmandek, hamma muxlislarim mana atrofimda parvonamish.
3: Xo'sh, nima bo'pti shunga? Nimasi zo'r endi?
4: Ech, o'rto, shu tushimmi? O'ngidan kelish uchun nima qilsam bo'larkini?
3: Kamroq uxlash kerak, yotirmasdan soat 9 o'ngacha. O'shanda bunaqangi ahmoqona tushlarni ko'rmaysan.
4: Men seni o'rtog'im deb gapirsam-u, sen meni orzularimga qarshi chiqyapsanmi? Qanaqa odamsan o'zi nazo?
3: Agar bilsang, men oddiy odamman. Bundan tashqari, tush degan narsalarni odamlar ko'radi, hamma emas.
4: Nima? Men odam emasmanmi?
3: Iya, o'rta shu kungacha kimligingni bilmasmiding?
4: Nazo, bo'ldi, hazillashma.
3: Agar bilmasang, etishim mumkin. San zaparkdagi maymunga o'xshagan jonzotsan.
4: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Keksalik inson umrining sokin davridir. Chunki odam keksayganida katta hayotiy tajribaga, teran aqlga ega bo'ladi. Shunday paytda ularning ko'magi va maslahatiga yoshlar doimo ehtiyoj sezadilar. Agar yoshlarimiz mehnatsevar, halol, diyonatli, el ishi uchun fidoi bo'lib tarbiya topmoqni istasalar, keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan foydalanishlari lozim. Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

0: kelin Fransiya safaridan ming-ming taassurotlar bilan keldi. Uyga kelib, ovsiniga maqtana ketdi.
1: Voy, ovsinjon, ovsinjon. Voy, Fransiyani ko'rmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz.
2: Voy, qani-qani gapiringchi. Xo'sh, Fransiya qanaqa ekan?
1: Fransiyami? Voy, Fransiyani ta'riflashga so'z topolmayapman.
2: Rostdanmi? Voy, Parij qanaqa ekan? Chiroylimi?
1: Voy, Parij, bilasizmi? Parijnichi? Ta'riflashga so'z yo'q.
2: Yo'q. Eyfel minorasini ham ko'rdingizmi?
1: Voy, Eyfel minorasichi? Nima desam, shunday qarasangiz, nima deyishga ham so'z topolmayapman, ovsin.
2: Qarang-a, minoraga ham chiqdingizmi?
1: Voy, chiqdim, ovsinjon, chiqdim. Yuqoridan turib o'ng tarafga qarasangiz, voy, ta'riflashga so'z yo'q. Chap tarafga qarasangiz, nima deyishdi? Bilmayman, so'z topolmayapman, ovsin, shunaqa. Shunaqa, ovsin.
2: Voy, buncha chiroyli bo'lmasa bu Fransiya.

0: hangoma ustalari.
1: Jahonni kezdimi do'stlar, ajib hangomalar ko'rdim. Ko'rdim bir go'zalni, ona o'tiribdi. Ko'rdim bir go'zalni o'zlariga aro berib qaragan, menimcha sochlarini qatiq bilan yuvib silliq taragan.
2: Yaxshilab qaragin galvor, irini ham yitaylab olgan.
1: Hozir voy ana yana go'zallarni ko'rdim.
2: Tiling erkaklarni ko'rsatyapti-yu galvar.
1: Yoniga qarang, yoniga yoniga qarang, yoniga aro bergan joniga arziydi-ya. Xo'p, qarashga.
2: Yaxshilab qara, har kalta kiyibdi-ya, oyog'i akarashga.
1: Voy, tevonamni qarang. Ko'zlaridan eri yo'qligi sezinib turibdi. Chunki siz tomonga qarab yuraklari ezinib turibdi. Ona,
2: oh, ming afsus. Ming afsus. Sochlari sariq-u, lekin o'zlari durus.
1: Zanglagandir balki. Usta, usta go'zallari ko'p dunyoda. Ana yana go'zallarni ko'ryapman. Unisini ko'ryapman, qarang, sochlari qop-qora. Tilikdik, ming tolasi bor.
2: Yaxshilab qaray, galvars, yonida ikkita bolasi bor.
1: Nima qilay unda?
2: Qisqasi, akasi, hamma, hammasi. Qo'shgani bilan, qo'sha qarisi.
3: Hangoma ustalari.

В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vosta aka, menchi bugun o'zingga zo'r ovqat qildim.
3: Yo'q, rostami opkichi? Qani bir yeb ko'rilichi. Ha, bugun zo'r ovqat qildim, maqtan olsa. Qanaqa qilding o'zi?
1: Mana qarang, qovurilgan jo'ja tayyorladim.
3: Jo'ja, qovurilgan jo'ja. Ah, rosa zo'r chiqqandir. Ichiga rosa sabzavotlar solgandirsa, yoki mevalardan ham soldim mana kitobda yozilganga o'xshab.
1: Ichiga? Tushunmadim. Qanaqa meva, qanaqa sabzavot?
3: O'zi naqa rozida, ichini ochib tozaladingmi?
1: Yo'q, men faqat patini yuldim xolos. Ichini ham ochish kerakmi?
3: Nima? Ishini och bari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol eriga mahallasidagi badavlat odamning hashamatli uyini ko'rsatib dedi. Nega Tangri bizga shunday uy joy bermadi? Shunda oqil er tabassum qilib ayolni mashinaga o'tkazdi-da, Scoot bilan uzoq yo'l yurdi. Ayolning qayerga ketyapmiz degan savoliga borganda bilasan, deb javob berdi. Ular nogironlar uyiga kirib keldilar. Oqil erkak ayoliga yura olmaydigan, ko'ra olmaydigan, harakati cheklangan nogironlarni ko'rsatib dedi. Tangrim, nega menga ayrimlarga o'xshab nogironlikni bermadi deb hech o'zingga savol berganmisan? Odamlarning aksariyati ko'rmaguncha tafakkur qilmaydilar. Odam qilib yaratib, aql bergan va sog'lik ne'matini tortiq qilgan yaratganga hamdlar bo'lsin. Ayol esa bu voqeadan hayratlanib, qilgan ishiga afsuslandi. Agarda boshingizga musibatlar takror-takror yog'ilaversa, hech ham mahsum bo'lmang, chunki sizning hayotingiz kimlar uchundir orzu. Doimo boriga qanoat qilib, yo'g'iga sabrli bo'lsak, taqdirning o'zi sizga tuhfalar hadya qilaveradi.

0: ich.
1: Nima bu barmoqlaring shiqillaturasan, shaq shuq shaq shuq. Shunaqa ham. Va bu yomondir. Buni qilish kerak emas.
2: Nima baqirurasiz? Shu barmoqlar shaqillatsa, akulalar kelmas ekan. Men sizni xavf-xatardan saqlayapman.
1: Akulalar?
2: Ha.
1: Sen qayerdasan? O'zbekistondasan. O'zbekistonda na akyan bor, na dengiz bor. Ko'l bor, daryo bor, suvli dengiz bor. O'tam akula yo'q, hech qayerda yo'q akula.
2: Ko'rdingiz? Men barmoqlarimni shaqillatganim uchun O'zbekistonda akula yo'q. Men sizni xavf-xatardan asrayapman. Tavba qildim.
1: Shaqillat barmoqlar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ba'zi yigitlar Toshkent kelsa, shu o'zini tili hali bir 2 yil yurmasa o'zini tilini o'zgartirib, xuddi bir shu yerda bolasiday qilib gapirmoqchi bo'ladi. Gapirsa ham mayli, bemalol gapirsin, lekin sal ba'zilari oshirib yuboradi-da odamni sanqib. Ikkitasi tortishib qolsa, bittasi kelib yugurib tushib kelib, xuddi shu yerda bolasiday bunday qarab, "Nima bo'libotdi?" demish. Yana ikkitasi tinchlikmi desa, "Ey, maya qaranglar, tortishmadan biz ham shu yerda bachasi" demish. O'zini mana shu yerlik qilib tutmoqchida ba'zilar. Bir yigit do'stiga qarab, "Man o'rtoq, kelganimga mana 2 yil bo'ldimi, yo'qmi? Ey, Toshkentni shevasini qiyib tashlayman, sindirib tashlayman" desa, "Yo'g'i, qani gapirchi" debdi. Hali o'rtoq ham, "Nima gapiraysan? Xohlagan narsangni gapir, qani, tik eshitinglichi" desa, "Mana misol uchun, qo'sh, man ulug' bilan" desa, "Ko'rdingmi, adashding. Toshkentchasiga ulug' bo'lmaydi." "Ha" desa, "Ullu." "Uzr, man ullu bilan baliqqa bordim." "Ko'rding, yana adashdik. Baliq bo'lmaydi, ballu." "Uzr, man ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayiq chiqdi." "Ayiq emas, ayyu." "Uzr, man ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayyu chiqdi. Man qo'shdim. Ullu bilan ballu, ayyu qoldi. Ayyu birinchi ulluni oldi, keyin balluni oldi. Qo'rqamdan qattiq ichmasa." "Qattiq emas, qattu." "Uzr, qo'rqamdan qattu ichimman. Qarasam oyog'im tegdi yumshoq narsa. Qarasam mushu."
1: Hangoma ustalari. Hangoma ustalari.
2: Bir yigit kaskalarni kiyib, mototsiklni tar etib yoqib, varillatib uchib haydab kelayotganimish. O'zi ham mingni qo'yib haydab kelayotganimish. Yosh qushcha endi uchishni o'rgangan qush, qilib uchib kelayotsa, uzoqdan kelayotgan mototsiklni ko'rib, haligi qush ham qochishga ulgurmasdan, haligi kaskaga kelib, tars etib urilib, qush bechora yo'lni chetiga tushibdi. Mototsiklim haq etib to'xtab, "Umrimda chumolikka ozor bermaganman, qushni o'ldirib qo'ydimmi? Ey xudo" deb bunday qarasa, qush bechora tiqilayotganmish. "Ya, tirik bo'lsa kerak" deb to'r bor qushni olib uyga ketirib, shunday qapasga qo'yib qo'ygan yo'llarga don, non, suv qo'yib qo'ysa, haligi qush ham 5 minutdan keyin sraz o'zi kelib qopdi. "Nima bo'ldi o'zi? Qaytdimi? Voy, non, don, suv, qapas, voy, odam o'ldirib qo'ydimmi?" demish.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Orta, men chi endi bir oy o'qishga kelmayman, litsenziya olishim kerak.
2: Voy, rostanmi? Qanday mazza bo'pti ya. Bir oy erkinlikda yashar ekanman deb.
4: Nima? Men bo'lsam erkin bo'la olmaysanmi?
2: Iya, bo'lmasam-chi. Men qatki borsam ketimdan dum bo'lib borasan. Qaysi yigitlarga qarasam, daru o'shanga osilib olasan, Nazor.
4: Voy, bo'pti. Unda umuman kelmayman. Kelsam ham sen bilan gaplashmayman. Faqat oxirgi marta bu joyga borib o'tiringlar.
2: Faqat bugun emas, Nazor. Vaqtim yo'q. Uyga vaqtliroq bor. Kere.
4: Unda ertaga. Yo, ke yaxshi, dushanba kuni ko'rishinglar.
2: Ey, yo, dushanba kuni stipendiya berishadi. Sen xvostichkaga qolganing uchun ola olmaysan.
4: Qani bilaman, ola olmasligimni. O'shaning uchun ham sen bilan ko'rishinglar devonmandi. Qornimni to'yg'izib yurarding.
2: Nima, men senga tekin tomonlarni to'ydirib yuruvchimanmi?
4: Iya, bo'lmasam-chi, ish qilibdi. Agar dushanba bo'lmasa, seshanba kuni ko'rishinglar.
2: O'rta, men senga aytvonman-ku, dushanbada stipendiya olaman deb. Nima karmisan?
4: Nima bo'pti o'zing? Men senga seshanba ko'rishinglar devonman.
2: Dushanbada stipendiya olsam, seshanba bozorga boraman, kiyimlar olishim kerak, o'rta.
4: Unda chorshanbada ko'rishsak bo'lmaydimi?
2: Menga qara, Nazo, o'zi sen litsenziya olasanmi yoki kafe makafe yurmoqchimisan?
4: Ha endi, har sohadan bir shingildek. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Amringizga muntazirman.
4: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
5: Baholarimning hammasi a'lo bo'lishini,
6: maoshim oshishini,
7: sevimli poyabzalimni xarid qilishni.
3: Shiram orzu bo'ldi-yu.
4: Orzuingiz shunday bo'lsinki, go'yo amalga oshmasdek bo'lib tuyulsin.
3: Amringizga muntazirman.
4: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
6: Butun dunyoda abadiy tinchlik bo'lishini, insonlar bir-birlariga faqat yaxshiliklar qilishlarini, yangi sayyoralar kashf etishni, aql bovar qilmaydigan ixtirolar qilishni, yana
4: orzu qilishdan hech qachon to'xtamang.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Katta kelin ovsundan jahli chiqib dedi.
2: Ovsinjon, bu nima qilganingiz? Men sizdan xafaman.
3: Nima bo'ldi, tinchlikmi? Sizni tushunmayapman, Ovsin.
2: 3 kun oldin Ovsin shkafimdagi kiyimlarim kuya yeyapti. Biror bir doriz bormi deb so'ragandim. Esingizdami?
3: Voy, esimda. Berdim-ku dorini.
1: Ha, berdingiz, berdingiz. Mana bu dorini berdingiz.
3: Xo'sh, foydasi bo'lyaptimi?
2: Voy, qanaqa foyda? Qanaqa foyda? Kuyalar yo'qolishi o'rniga 3 kundan beri mana shu dorizni mazza qilib yeyapti-ku.
4: Yo'g'i, demak hammasi yaxshi olsin. Kuyalar mana shu dorini yeyishayotgan bo'lishsa, yaxshida.
1: Voy, nimasi yaxshi? G'archillatib yeb o'tirishdi-ku.
4: Voy, xotirjam bo'lavering. Agar kuya dorini mazza qilib yesa, demak, shkafingizda osilib turgan kiyimlaringizga umuman qaramaydi, olsin.
2: Voy.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангана усталары.
3: Ana yo'lga chiqib qolasiz, safarga chiqib qolasiz, dasturxon atrofida o'tirib qolamiz. Otaxonaxonlarimiz bor, Xudoga shukr. Duo qilishadi otaxonlarimiz. Bolam, ilohomin, qo'shkaning bilan qo'sha qarigin, deydi-yu, nimagadir kampirlarga qarab, kampir, nima bo'lsa ham sen orqamda qol, deydi, tavba qildim, ha? Orqasini kampirga ishonib ketadi. Yo, bir onaxonimiz bor ekan, o'g'lini holi joniga qo'ymas ekan. Yursa yurasan deykan, tursa turasan deykan. O'tirsa muncha ko'p o'tirasan deykan. O'g'li aytibdi, ina debdi. Meni deb qancha qiynalgansiz. Tunlaringizni bedor o'tkazgansiz. Mana pensiyani yig'ib Nexia berib qo'yibsiz. Mashinaga o'tiring, bir siz doktorga borib kelay. Inasini mashinaga o'tkazib, g'iz doktorni oldiga kelib, doktorjon, inamni bir ko'rib qo'ying doktorjon. Nima bo'ldi inangizga? Bilmasam, ey uxlasam uxlaysan deydi. Xurroq otsam muncha miltiq otasan deydi. Inamni bir ko'ring, uyimizda kim yomon? Men yomon. Mendan keyin xotin yomon. Bizni uyimiz yaxshi odam yo'q ekan. Ya o'zi nima bo'ldi inangizga? Bilmasak, issiq ovqat olib kelsak sovutib ketdi, sovutib kelsak isitib ketdi. Ko'ring doktorba o'zingiz tekshirib ko'ring. Doktor aka ham xursand bo'lib quloqqa taqadigan taqib inamni oldiga kelib, "Ina, nafas oling. Ina nafas chiqaring. Ina chuqurroq oling." Sekin-sekin chiqaring ina. Inamni tekshirib o'g'lini chaqirib qopti. Aka buyoqdan keling debdi. O'g'li kim? Ha doktor bor. Tinchlikmi esa? Tinchlik emas. Otam bormi otam? Boboy tirikmi boboy? Desa yo otamiz o'tib ketgan 10 yil bo'ldi boboy yo'q debdi. Inasiga qarab, "Ay, inangiz kasal tushunarli. Tinchlikmi doktor aka? A bu inangiz yolg'izlikdan zerikib qopti. Inangizga bir boboy kerak, tamam vassalom." Hammasi joyiga tushib ketadi. O'g'lini jahli chiqib ketdi. "Ye, doktor aka, inamni dardiga shifo topaman deb sizni oldingizga olib kelsam-u, siz inanga er kerak dedingizmi?" "Ey, shuni doktor yoqasidan ushlab burchakka tirabdi. Gapga inam qo'shilib ketdi. "Ey bolam, qo'y, qo'y. A shu bolani davlat 7 yil 8 yil o'qitgan, ustiga oq xalat kiydirib qo'yibdi. A shu bola ham bir nima bilmasa gapirmasa kerak."
0: Hangoma ustalari.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Oliygohlardan birining katta o'qituvchisi aytdi. Bir kuni talaba qizlardan biri darsga juda ochiq-sochiq kiyinib keldi. Men unga darsga bunaqa kiyinib kelmagin degan edim. U ensasini qotirib, "Mening qalbim toza. Shunday ekan, qanday kiyinishimning nima ahamiyati bor? Muhimi, qalbing toza bo'lishi-ku," deb javob berdi. Shunda men unga, "Ha, qalbing toza bo'lsa, ertadan kiyimsiz kelaver," dedim. Qalb kechinmalari insonning libosida, tashqi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qalb inson a'zolarining podshohidir. A'zolar qalbning istagini bajaradi. Shuning uchun agar qalb qo'rqsa, a'zolar qo'rqadi deb bejizga aytilmagan. Qalb xuddi taroziga o'xshaydi. Agar u buzilib qolsa, noto'g'ri o'lchaydigan bo'lib qoladi.

0: siz ablah, yaramas, muttaham, lapashang, latta, shilimshiq odamsiz.
1: Mana?
0: Siz qo'rqoqsiz.
1: Man? Qo'rqoq?
0: Ha, siz qo'rqoq. Men sizni duelga chaqiraman.
1: Duelga? Xuddi o'tgan asrlarga o'xshatmi?
0: Ha, xuddi shunday. Men sizni duelga chaqiraman.
1: Men chiqmayman.
0: Nimaga?
1: Men chiqmayman.
0: Chiqasiz.
1: Chiqmayman.
0: Chiqasiz.
1: Chiqmayman.
0: Nimaga chiqmasa kelsiz?
1: Chunki men qo'rqoq, pastkashlar, tilafishing odamman.

0: веснушка.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радио сюда.
3: Хангама усталары.
4: Endi odam kulamansa hammasi kulavermaydi. Ma'lum narsalarda o'sha ma'lum bir ma'nosi bo'ladi, o'shanga qarab kuladi. Bizi o'zbek xalqimizning gapi ham qiziq. Undan keyin ba'zi bir hikoyalar, ayniqsa she'rlar nihoyatda qiziq ma'no beradi. Shunday she'rlarni ko'pchiligi ashillarga chiqadi. Hozir mana shuni aytishdan oldin mana shu she'rlarni qo'shiq qilgan xonandalarimizdan uzr so'rayman. Bu albatta hazil ko'nglariga olmasin. Ko'pchilik ashillarni o'zlaring bilasizlar. Qizlarimizni yuzini gulga o'xshatishadi. Gul yuzligim, oy yuzligim. Xo'p, mayli, qizlarimizning yuzi haqiqatan ham gul. Qizlarni yuzi gul bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolalarniki chi? Nima, o'g'il bolalarniki g'o'za bo'yami? Bitta ashula bor ekan, allalab aytay qo'shib olsin, orom yor uxlasin. Asta aytay mehri ishqim yor har oqshom uxlasin. Kuyov bola har kuni kelinga ashlana aytyapti. Kelin bola ko'niga uxlaydi. Uxlorib-uxlorib semirib pompob ketmaydimi? Hayronman, bu nima maqsadda uylangan? Bitta ashula bor ekan. Hoy bola, bola, bola bog'dan keling. Yalangoyoq tog'dan keling. Qo'shnimizni fe'li yomon uyda yo'q chog'da keling. Mana uni qarang, ha? Qo'shning uydaligida ham kelaversin. Nima, qo'shningni seni poylashdan boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Qarang-a, hoy bola, bola, bola bog'dan kelaymish, darvozadan kelaversin. Nimaga bog'dan chaqirasan, yo orqada cho'rning xoting bormi? O'zi aslida she'rni shoirlar yozib beradi-yu. Qarang, bitta shoir opamiz tosh yo'lda ketyap turib, qoqinamani qoqinaman deb she'r yozsa, bitta opamiz ashilla qilib aytibdi, mana ashillarning ma'nosi dahshat. Qarang, qoqinamani qoqinaman tosh yo'lida qoqinaman. Tor ko'chaga borganda men yorimni sog'inaman. Endi yoringizni sog'inavering. Marhamat, xohlaganingizcha sog'inavering, lekin nimaga endi imini o'sha tor ko'chaga borganda sog'inasiz? Menimcha o'sha tor ko'chada bir gap bor.
3: Yo'q, qarang,
4: qoqinamanu qoqinaman tosh yo'lida qoqinaman, voydot, voydot. Yana bir marta qoqinaman. Ha, deb qoqinaversiz, oyog'ingizda qoqinchog'ingiz bordir-da. Yana bitta ashula qiz bola. Muhriddin akamiz xoli qilib tashlaysiz. Bunda ham ma'no irg'ib chiqib ketadi. Qarang, ashulani qiz bola kelur, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. O'rtoqlar, tortilgan tarang yoy nima deganini bilasizlar? Haqiqiy o'zbekchasiga aytganda bu kamalaga gani. Hali otaydigan kamalak bor. Shunaqa bo'lar ekan, mayli o'sha qizni qoshini tortilgan tarang yoy kamalak deydigan bo'lsak, o'xshaydigan joyga qaytdi ekan. Endi ko'zi bo'lsa kerakdi qoshga yaqinroq. Mayli ko'zini tos soladigan joy desak, 7 yasharli zapchasicha hali qizni ko'ziga tosh tiqib, qoshdan tortib chimchuq otib yuribdi. Qiz bola kelur soy bo'libmish. Qiz bolalar soy bo'lib kelsa nima bo'lishini bilasizlar? Mayli buni ham tahlil qilamiz. Bitta katta chuqur, hali joydan qiz bolalar oqib kelishyapti. Balchiqlarga bularni kesishgan. Boshlarda bag'atun, sochlar badanga yopishib ketgan oqib kelishyapti. Bularni ham arvog'i bo'ladi, semizroq delavoylari bo'ladi. Bitta delavoy semizi hech kimga yo'l bermay oqib kelyapti. Ko'prik tagiga tiqilib qoldi. Qolganlari ariqni ichiga sig'masdan chekkalarga toshib ketyapti. Nari tomonda 10-15 ta suvchilar paxta sug'arib yurgan ekan, suv o'tmay qolgandan keyin yugurib kelishib, ko'prik tagiga tiqilib qolganlarning ketmon sopi bilan itarib o'tkazishyapti. Uyoqdan bechoralar chiqishyapti, qiyshayishib.
3: Ko'zlar ko'kargan ketmon sopi tegib ketganmi?
4: Hammasidan ham qishloqda bo'ydoq bolalarga to'y kelgan bayram. Og'iz quloqda, qo'lda qarmoq yugur yurishibdi. Nariyoqda sayyoral joyda mayda mayda 7 yashar 8 yasharli zapchaslar kalatashib yotishibdi. 7 yasharli Abdurayim 20 yasharli agazi Mamarayimni oldiga borib xitlik qilyapti. Mamarayim, o'g'a chiqqaningda dadamga aytib beraymi? Mamarayim qo'rqib ketgan joniga jon, sentrga borib marojda beraman, aytmagin. Marojdingni ham o'zing yo'r, aytaman. Uyga borsang qog'oz pul, tanga pullar beraman, aytmagin desa puling ham kerak emas, aytaman. Ey ulkan, nima qilsam aytmaysan, aytgin, aytgan narsangni любойini bajaraman. Faqat dadamga aytmasang bo'ldi desa, menga ham bitta kichkinasidan ushlab bersang, aytmayman deyarmish.
0: Sangoma ustalari.

0: satrda.
1: Erkak kishi sizning ko'zingizga ko'zini uzolmay qarab turgan bo'lsa, amin bo'lingki, qolgan narsalarga allaqachon uning nazari tushib bo'lgan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Ey umrim javhari, davlatim otam, dillari quyoshdir, mehribon otam, sizga izdoshdurman abadul abad, shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam, bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo, o'tgaydur umrlar misoli daryo, do'st degan ulfatim bo'lsa-da ammo, bo'lolmas siz kabi dardkashim otam, bilsangiz yurarman osmonda doim, siz borsiz omondir ko'kdagi boshim, shubha yo'q aytarman har yerda so'zim, tog' kabi sarvoqor osmonim otam.
5: Otajonlarimizni qadrlaylik, ular bilan kuchga to'la, mehrga to'la insonlarmiz.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Kötür al sen keçir.
1: Kıldır geç.
2: Katta kelin eridan nolib ovsiniga dedi.
3: Voy ovsin joni, nimalar bo'lyapti o'za? Hech tushunolmayapman.
4: Nima bo'ldi yana?
3: Voy mullakiz, meni urushganlar urushgani. Har kuni urushadilar. Bo'sh qoldi deguncha meni urushadilar.
4: Nega urushadilar?
3: Bilmasam.
4: Balki ularni ko'ngillarini yaxshi ololmayotgandirsiz.
3: Men nimaga ololmayman? Har kuni yaxshi keldingizmi? Yaxshi borib keling deb shirin gapiraman olsin.
4: Yo'g'e.
3: Ha.
4: Bo'lmasam, balki kiyimlarni yaxshi dazmol qilmayotgandirsiz.
3: Voy nimaga dazmollamayman? Har kuni chiroyli qilib dazmollab jo'natib yuboraman.
4: Balki uylarni yaxshi tozalamayotgandirsiz.
3: Voy nimaga tozalamayman? Voy kun bo'yi artaman-ku, tozalayman, kir yuvaman, uylarni chinnidek qilib qo'yaman-ku, o'zingiz ham bilasiz-ku, o'zi. Hamma narsam joyida. Bilmadim nimaga urushganlar urushgan.
4: Voy madam, bilmadim. Ovqatchi, shirin, shirin ovqatni tayyorlab berasmi erizga?
3: Endi haligi ovqatga kelsak, shu kechqurunlari seriallarni ko'rib, ovqat qilish esimdan chiqib qoladi-da, o'lsin. Menga qarang, nima endi bitta ovqatda deb shuncha urushlari kerakmi?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kuyovjo'ralar beqasamlarni birovlarni bo'ylab olib yugurib nima xizmat qilib yugurib yurgan paytda haligi traktorchi akamiz ham qarab, kuyovjo'ralar debdi. Beshtaning tiriskaga chiqqin, borib, ana u ustalarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustalarga chiqinglar desalik, bo'ldi ham ichib olgan, tiriskani ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Menga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gay payi chiqsa qo'limni bunday qilaman, yotib olasizlar. O'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga qanki qo'sa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga surib ko'tarmish, bo'lay yotmasmish. Ay, hayda baqiratgan ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib gay ekanmiz ham to'xtatib, "Ey aka, ab qonunni buzdingiz. Ishtirof, nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku." Desa traktorchi bunday qarab, "Qani odam?" deb. "Mana 5 ta odam turibsi. Mulki bular" deb. "Qanaqa mul bular? Odam bu" desa, "Odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi" deb.
0: Hangoma ustalari. Hangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi shunday bozorga kelib eshakni boylab, ichkariga kirib ketib, qaytib chiqsa, eshak yo'qmish. Nima qilarini bilmasdan, "Ey, xaloyiq, agar kimda kim shu eshakni joyiga kitirib qo'ymasa, otam qilgan ishni qilib ketaman" desa, bozordan bittasi, "Aka, bu narsalar eski qolib ketgan" desa, nima qilishini bilmasa, afandi ham bunday qarasa, bir chetda eshak turganimish. O'sha eshakni shartta minib olib, topillab ketaversa, eshakni egasi oldida yugurdi, "To'xta" debdi. "Ha, tinchlikmi?" desa, "Qach, qach, qach." "Nima qoch?" "Ha, bu eshak maniki-ku" desa, "Bu yo'ldan qoch, bu mani eshagim." "Voy, aka, qanaqa qilibsizki bo'ladi? Bu eshak maniki" desa, "Qoch, qoch, qoch, bu mani eshagim" desa, "Haligi eshak egasi ham to'xtang, gap bo'lishi mumkin emas. Agar shu eshak sizniki bo'lsa, sizga bitta savol. Sizni eshagingiz erkakmidi yo ayolmidi?" desa, haligi afandi ham nima deyishini bilmasdan, "Mani eshagim erkak edi" desa, "A, bu eshak ayolim" desa, afandi ham bunday qarab, "Ayol? Ha, mani eshagim unchalik ham erkak emasdi" deydi.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Qara ozoda ustalani gulli qilib ketdi, hammayoni uyimizni qaragan. Shunaqa ham ochildiki.
1: Ha, to'g'ri etas. Rostanamchi rassayam yaxshi ishlar ekan, ha? Baraka topishsin.
3: Ozoda anu qo'shnimiz bor, Zilolaxon. O'shalarni ham uyida ustol ishlab o'tirib tugatishdimi?
1: Qayoqda deysiz? Zilolani uyidachi 2 kundan beri ishlashyapti. Hayronman, hali ham tugatgani yo'q.
3: Voy bu, namich cho'zishdi.
1: Bilmasam, men ham shunga hayronman deb o'staki. Bizani mana oshxonamiz 1 kunda oqlab chiqishdi. Zilolanikida 2 kundan beri cho'zilib yurishibdi.
3: Ozosh, masalan aqling kalta desam, xabi bo'lasan. Bu sal kallangni ishlatsang, sababini o'zing ham bilib olasan.
1: Voy, qanaqa sababi bor ekan?
3: Endi ozosh, san qilgan ovqat bilan uli qiladigan ovqatning farqi bor-da. Zilola qilgan ovqatda ozdan mazasi ketmagandan keyin cho'zib qilishadi. Ko'proq o'shalarga ishlash xohlashadi.
1: Rahmat sizga.
3: Baxtli bo'l.

0: Markaz radiosi.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli futbol muxlislari.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir bechora qush tuzoqqa tushib, qafasga mahkum bo'ldi. Uni tutgan kishiga: "Ey inson, sen hayotingda qo'y va sigir yegan, tuya ham so'ygansan. Ularning go'shtiga to'ymagan ekansan, meniga aslo to'ymaysan. Meni qo'yib yubor. Evaziga senga 3 o'g'it aytaman. Bu o'g'itlarni birinchisini qo'lingda turib, ikkinchisini ana u tom ustiga chiqib, uchinchisini daraxt shoxida aytaman. Sen bu o'g'itlarga quloq solsang, albatta baxtiyor yashaysan", dedim. Ovchi qushga ishondi. Uning yolvorishidan so'ng taklifiga rozi bo'ldi. Qush: "Senga birinchi aytadigan o'g'itim shudir. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni kim gapirsa gapirsin, aslo ishonma", dedi. Ovchi uni qo'yib yubordi. Qush uchib uning tomiga qo'nib, ikkinchi o'g'itini aytdi. "Qo'lingdan boy bergan o'tkinchi narsalar uchun aslo tushkunlikka tushma. Boy berilgan narsalarning ortidan g'am chekma", dedi. So'ng daraxt shoxiga qo'ndi va uchinchi o'g'itini aytmasdan oldin dedi: "Ishimda 10 dirham og'irligida bebaho marvarid bor edi. U seni ham, bola chaqangni ham boy qilardi, lekin sening taqdiringda yo'q ekan, qo'lingdan ketdi", dedi. Ovchi qushning gaplarini eshitar eshitmas baqirib afsus nadomat chekdi. Qush: "Men senga qo'lingdan ketgan narsaga aslo tushkunlikka tushma demadimmi? Modomiki marvarid qo'lingdan ketibdi, nega o'zingni azoblaysan? Hozirgina aytganlarimni unutdingmi? Senga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni hech kim gapirsa ham ishonma demadimmi? Eh, nodon, o'zimning og'irligim 3 dirhamlik tangachaday-ku, ichimda 10 dirhamlik marvarid nima qiladi?" dedi. Ovchi biroz o'ziga kelib: "Mayli, endi uchinchi o'g'itingni ayt", dedi. Qush: "Sen aytilayotgan ikki nasihatga quloq soldingmi? Endi uchinchisini aytay. Uxlab yotgan odamga pand nasihat qilish unumsiz yerga urug' ekish bilan barobardir. Beamal insonlarga so'z zoya", dedi va uchib ketdi. Xulosa shuki, do'stlarim, sizlarga aytilgan har bir ijobiy nasihatni, maslahatlarni doim yodimizda tutib, uni amalda qo'llasak, bu hayotda juda kam qoqilamiz. Omon bo'ling.

0: Stolim usti chang qani? Kecha ishdan uyga ketayotganda bor edi. Bugun ertalab uydan ishga kelganimda ham bor edi. Boya ertalab choy ichganda ham mana shu stol usti chang bor edi. Abedga chiqib ketayotganimda ham bor edi. Abeddan qaytib kelganimda ham bor edi. 2 soat oldin ham mana shu chang stol usti bor edi. Hozir yo'q. Qani shu?
1: Men baqiras, nima endi? Farrosh ustidan kulishma. Men ham ertadan kechgacha xizmat qilaman, ish qilaman. Shu ozodalik bo'lsin deb artib qo'yaman. Shunga men arzimagan maosh olaman. Chunki jahl qilish kerakman. Shu chang, rahmat eshitaman direktordan deb shuncha harakat qilsam u siz bo'lsangiz yuzimga oyoq qo'yasiz. Xolasiz, bo'shatvoring ishdan meni. Bo'shating. Bitta chang uchun men yeting menga. Tupiring.
0: Yo, siz tupiring, yo gapiring.
1: Xolasam gapiraman, xolasam tupiraman. Nima demoqchisiz?
0: Prosta shu chang ustiga 3-4 ta nomer yozib qo'yganda namincha baqiras. Shunga shunchami?
1: Axir shu nomerlarni bloknotga yozish kerak edi, xo'mi? Farosatli odam shunaqa qilgan bo'lardi.
0: Men ham farosatli odam bo'lib bloknotga yozdim, qaysidir farosatsiz musorga tashib yubordi.
1: Nima qilay, chasmimiz farrosh bo'lsa? Sirti bo'yladik-da.

0: hangoma ustalari.
1: Yaqinda Xudoning qudrati bilan dalada ishlaydigan Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'aga Hindistonga putyovka berishibdi. Ikkalasi Hindistonga borib aylanib yurishibdi. Hindlar Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'ani hurmatini joyiga qo'yishib, "Namaste, namaste." Desa Abdurayim tog'a unaqa basta, "Assalomu alaykum, qalaysiz, sog'lar yaxshi." Shundoq aylanib ibodatxonaga kirsading, ibodatxonada Hindlarning xudosi Krishnaning haykali turganmish. Krishna haykalini hammalaring yaxshi bilasizlar, 6 ta qo'li bo'ladi. Abdurayim tog'a Mamarayim tog'aga haykalni ko'rsatib, "Mamarayim, alo xotimning haykali qara, 6 ta qo'li bor ekan." Desa Mamarayim aka haykalga qarab o'ylanib turib, "Rosa, o'zbeklar bob xotin ekan-da," deyarmish qarayman. Haqiqatan ham o'zbek ayollarga 6 ta qo'l kerak. Yaxshiyam o'zbek ayollari siyosatni bilishmaydi. Agar siyosatni o'rganib olsa bormi, erkaklarda sho'rga sho'rva to'kil deyoring. Qarang, bir ayol siyosatni o'rganib olib, eriga qarab, "Xo'jayin, qayta qurish bo'lyapti, jadallashtirish bo'lyapti. Bugundan boshlab biz ham oilamizda qayta qurish qilamiz." degan ekan, eri hayron bo'lib, "Nima qilmoqchisan?" desa, "Bugundan boshlab xo'jalik hisobiga o'tib ishlayman. Agar xo'jalik hisobiga o'tib ishlasam, ertam men nonushta tayyorlab bersam 50 tiyin berasiz. Ovqat qilib bersam 1 so'm berasiz. Kiyim yuvgan kunim 3 so'm berasiz." desa, "Eri, 1 tiyin ham bermayman." degan ekan, "Nimaga bermaysiz?" desa, "Men seni dadingdan arendaga sotib olganman," dermiş. Mana do'stlar, o'zbek tili davlat tili bo'ldi, lekin juda ko'p joylarga borsangiz rus odamlarning gaplashishiga majbur bo'lasiz. O'zimizni qahramonlar Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'a restoranga kirishibdi. Abdurayim tog'a Mamarayim tog'aga girdeyib, "Mamarayim, bet restoran. Hozir maza qilib tovuq go'sht yeymiz." deb tursa, apisanga qiz kelib, "Здравствуйте, атахани. Что вам принести?" desa, Abdurayim tog'a tovuq go'shtini o'rtchasini bilmasdan, "Tovuq go'sht prinsip bo'lsa." degan ekan, ofitsiantka qiz tushunmay tursa, tushuntirmoqchi bo'lib, "Qoqoqayiz, takoy prinesi." desa, ofitsiantka qiz yana tushunmasdan tuxum ko'tarib kelsa, Abdurayim tog'a tuxumga qarab o'ylanib turib, "Это не надо, вот этого мама принеси", дермиш. Qarang.
2: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asizoda.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, yuroq tezroq. Uf, nimaga o'tirib olding? Jinnimisan, o'rto?
3: Nima, ko'rmayapsanmi? Balan poshna kiyib olganimni. Yura olmayapman, o'shanchun o'tirib oldim.
2: Uf, nimaga kiyib olasan? Balan poshnani nimaga sotib olasan? Yura olmas ekansan, Nazo.
3: Nima qilay? Anusani balan poshnangga rasa havasim keluvdi-de.
2: Bo'pti, sharmanda qilib o'tirib olganingni qara. Tur, darsga kech qolamiz, bo'l.
3: Voy, asal, ana bolani qaragin chiroyliligini. Xuddi Enrikega o'xshaydi.
2: O, jinni darsga kech qolamiz. Hozir bolalarga qaraydigan vaqt emas, Nazo. Bolalarga darsdan chiqqanimizdan keyin qarayermiz, o'rto.
3: Bo'pti, bo'l, taksi to'xtat.
2: Nazo, qo'rqib ketyapman. Rasali tez haydar ekan, qara.
3: Amaki, sal sekinroq hayding, iltimos. Dugonam qo'rqib ketyapti. Biz birinchi marta taksiga o'tirishimizda-de.
4: Voy, qizlar, o'xshashligini qaranglar. Men ham birinchi marta mashina haydayapman.
2: Voy, to'xtating, tushib qolamiz.
0: Ikki dugona.

0: yil fasllari haqida bo'ldi.
1: Ovsinjon, ayting, sizga qaysi fasl ko'proq yoqadi?
2: Mengami? Menga albatta bahor yoqadi. O'zingizgacha?
1: Menga qish yoqadi. Shu qish fasli ko'proq bo'lsa edi deyman-da.
3: Tushunmadim. Axir siz qishni rosa yomon ko'rardingiz-ku. O'tgan yili ham voy, shu qish tezroq tugasa edi deb rosa nola qilardingiz-ku?
1: To'g'ri. Oldinlari qishni yomon ko'rardim. Bu yildan esa qishni yaxshi ko'rib qoldim. Qish ko'proq bo'lsin deyman, o'g'si.
3: Nimaga endi bu yildan qishni yaxshi ko'rib qoldingiz? Tushunmayapman.
1: Chunki o'tgan yili meni shubam yo'q edi. Mana bu yil esa xabaringiz bor. Men yangi, qimmatbaho shuba olganman. Shuning uchun tushundingizmi?

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Ма.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yigit 15 marta uylanibdi. Kuyov jo'ralarni mingidekigan bo'ldi. Uylanishda ham yeziverdik. Har chorshanba payshanba shuni to'yiga pul yig'amiz. Yeziverdik-ku. Cho'ntak deb terisini shirib oldik ko'tasi. Bo'ldi-da endi. Bo'pti ichkariga kir. Ertalab xabar olamiz, bo'pti. Deb ketishib ertalab kelsa kuyov bola hovlida kulib yurganimish. Ha, kuyov bola. Ja kulayapsiz, kelinim bunisi zo'r chiqdimi deyman. Siz zo'rligini qo'yaveringki, bunga oldin ham uylangan ekanman. Yigit kishi shustir bo'lish kerak. Bir xil yigitlar bor, tovba qildim, suvga tushgan bo'xonga non deydi. Bormi yo'qmi? Buyoqqa chiqsin. Ha, bu yerda yo'qmi? Bo'lsa ko'raman dedim-da. Anchadan beri eshitamiz, ko'rmaymiz. Voy, to'yga 3 kun qolgan kuyovda otasi aytibdi, "Yetta bu kelinni ko'rib shaytonlab qolmasin. Shuni olib boringlar, bir svidaniya qilib o'zini bosib olsin shu bir" debdi. Kelin yanga sarson, kuyov jura sarson, olib borib parkning o'rtasiga o'tkazib qo'ygan, oqshom soat 12 bo'pti. Kuyov o'lgur jim. Kelinni yura siqib ketdi. "Hamroq qil aka, gapirib o'tiring." Tovba qildim. "Nima balo, sunnat to'yda adashib tilingizni kesganmi?" "Nima deyin?" deymiş. Qiz bola shu istiligin, keling topishmoq topishmoq o'ynaymiz. Men topishmoq aytaman, agar topsangiz, xabobda bitta o'pas debdi. Agar topolmasangiz, miyingizni qatig'ini chiqaraman jonimga tegib. Endi bu deval topolmay qolmasin deb qiz bechora osonlashtirayotganmish. Yaxshilab eshiting, to'rtta oyog'i bor, dumi bor, badanida juni bor. Ha, begina odamni ko'rsa, vov vov vov deydi. Anshu nima? Vov vov deydi, anshu nima desa kuyov o'lgur hovliqadan sigir debdi. Kelin ham tushungan qiz ekan, "Ha, topdingiz" debdi. 3 soat yana jim. Endi buni kallasiga uramakan deb, "Hamroq qil aka, sovqat yeyapman" desa, kostyumni yechib qizning yelkasiga tashlab qo'yib turganimish. Qanaqa odamsiz, tavba qildim. Baribir sovqat yeyapman desa, boshidagi qolpoqni qizning boshiga kiygizib qo'yib, o'zi bu yoqqa qarab turganmish. Shimni so'rab qolmasin. Qiz o'rnidan turib ketdi. "Bo'lmay, keting. Mana bir 80 ga kirgan inam bor. Inajon sovqat yeyapman desa, manimni quchoqlab istib qo'yadilar." Su yigit o'rnidan turib ketibdi. "Ya qana qissa, yarim oqshom enangni qaydan topaman?"
3: Hangoma ustalari.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Kimdir ko'lmakka qarab faqat ko'lmakni ko'radi. Kimdir esa ko'lmakda akslanayotgan yulduzlarni.

0: hikmat izlab.
1: Bobosidan bir bolakay so'rabdi. Vuy, qalamingiz buncha chiroyli bobojon, menga bering. Otaxon yozishdan to'xtadi. Nabirasining chaqnab turgan ko'zlariga mehr bilan termildi. Beraman bolajonim, albatta beraman. Shuni yozib olay. Bolakay qoralangan qog'ozga bir muddat tikilib turib, xonasiga kirib ketdi. Anchadan keyin otaxon yozishni tugatib, to'rt buklangan qog'oz orasiga qalamni soldi. Uxlab yotgan nabirasining bosh tomoniga qo'ydi. Unda bunday so'zlar bitilgan edi. Mening aziz bolajonim, katta bo'lganingda xuddi qalamga o'xshashingni istardim. Uning 5ta xususiyati bor. Inson bo'laman desang, qalamdan ham o'rnak ol. Birinchidan, o'zingni har qancha dono bilsang ham, seni yurgizib, yo'naltirib turgan qo'ling borligini zinhor unutma. Shu qo'lga suyanishni, uning izmida bo'lishni o'rgan. Ikkinchidan, yengil, ravon yozish uchun qalamni vaqti-vaqti bilan charxlab turish kerak. Bu og'riqli jarayon, ammo biror natijaga erishmoqchi bo'lsang, mashaqqatlarni sabr bilan yengishga to'g'ri keladi. Zero insonni sinovlar toblaydi. Uchinchidan, qalamda yoza turib, xatoga yo'l qo'ysang, o'chirg'ichda to'g'irlasa bo'ladi. Mard insongina xatosini tan oladi, o'zini isloh qilishdan erinmaydi, or ham qilmaydi. 4-dan, qalamning shakli shamoyil emas, ichidagi o'zagi muhim. Shunday ekan, qalbingda yaxshiliklarni saqla. Har qanday vaziyatda qat'iyatingni yo'qotma. 5-dan, qalam o'zidan iz qoldiradi. Shu kabi sening ham birorta amaling izsiz ketmaydi. Demak, qadamingni o'ylab bos. Ortingdan faqat ezguliklar qolsin. Shunda bola bobosining gaplarini o'qib, unga mehri yanada oshdi va qog'ozning bir burchagiga "Sizni yaxshi ko'raman, bobojon" deb yozib qo'ydi.

0: ilgich.
1: Qayolada yuribsan, shumtaka? Mamyoda hamma ish mani boshimga qolib ketdi-ku. Man bu yerda o'tirib, man ssenariylar hammasini ko'rib chiqishim kerak, man yozishim kerak. Buning ustiga, man bu soat mani boshimga tushib ketishiga sal qoldi. Qayerda yuribsan?
2: Shu soatga ham hayronman. Doim orqada qolib yuradi.
1: Ha?
3: За все меня прости, что придется отпустить.

0: Podcast radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben bana şu bugünkü kunda acayip ustazımız qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib masa qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar. Joylari jannatda bo'lsin doim. Shu insonni mana farzandlari ham, intizor qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalar yo'llarida san'atga kelishyapti. Bu insonni juda ham hurmat qilamiz. Ustozimiz, ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasa agar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'lolmas. Odamlarni kuldirish juda qiyin mushkul ish. Alloh mehrin siylab berib qo'ymuş zo'r yumush. Volidasi kulib-kulib tuqqan bo'lsa azobmas. Kuldirishlik otasidan yuqqan bo'lsa azobmas. Avlodlari, ajdodlari askiyach o'tgandir. Bu dunyoning ishidan kulib-kulib ketgandir. Insonlarni dardin olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordik. O'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, inangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Esing bo'lsa, chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qolgancha, inangni bilta savati bilan qol. Yana bir maqola tarjima qilgan: g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi: если g'unojin глазами не моргает, buqa к нему вообще не шагает. Yana bittasi: yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Ruschasiga: если землю пашешь, осенью паши. Если землю не пашешь, вообще не паши. Qarang-qarang, chiroyli tarjima qilgan. Yaxshi niyat yarim mol. Хорошее слово половина корова.
0: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
4: Nazo Jurto, kecha nimaga ilonlar turi haqida mendan so'ravotding? Men topdim. Ulardan suv ilon, kobra, anakonda, yana
3: bo'lsa sal yetadi. Men ham topdim. Ularni orasidan suv ilon to'g'ri keladi.
4: O jinni nima kun isiganiga toming ketib qo'ygan Morto?
3: Asal, men bo'lajak qaynanam haqida gapirmayman. Shuni tushunmaysanmi?
4: Nimaga unda ilonlar haqida so'rading? Qaynanangga buni nima aloqasi bor, Morto?
3: Nimaga bo'lardi? Uni shunchaki ilonga o'xshataman deb, qachon qarasa zaharini sochaveradi, sochaveradi.
4: Xo'p, ilonga o'xshatishini tushundim. Nimaga aynan suv ilonga o'xshatyapsan? Shunisiga men tushunmadim.
3: Qachon qarasa yoz keldi deguncha toqqa chiqib ketadi. Suvda ko'p cho'miladigan ilonni nima deydi boshqa?
4: Suv ilon? Endi tushundim, Nazo.
3: Nimani?
4: Ovqatni rosa ko'p yeydigan ilon Nazo anakondami?
3: Nima?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu hayotda nimaiki voqea ro'y berayotgan bo'lsa, bu o'zimizning o'y fikrlarimizga, niyatimizga va ichki dunyomizga bog'liqdir.
5: Bizning hayotimiz shu hayot to'g'risida o'ylagan o'ylarimizdan boshqacha emas. Fikrlaringizga e'tiborli bo'ling. U xatti-harakatlaringiz ibtidosidir.
4: O'y, fikr inson ichki dunyosining muhim unsuri, tashqi olamdagi xatti-harakatining asosidir. Shuning uchun doim yaxshi niyat qiling. Biz doim sizga yaxshilikni ravo ko'ramiz.

0: katta kelinning kayfiyati buzilib, ovsinning oldiga kirdi.
1: Ha, ovsinjon, yana nima bo'ldi? Nimaga kayfiyatingiz buzuq?
2: Jonimga tegib ketdi. So'ramang. Bugun bir ajoyib tush ko'rgan edim.
1: Voy, qanaqa tush ekan?
2: Voy, tushimdachi, mullakayiz menga juda qimmat turadigan brilliant uzuk sovg'a qilgan ekanlar.
1: Xo'sh,
2: shu tushimni ertalab mullakayizga aytib berdim. Dadasi, siz bugun tushimda menga juda qimmat turadigan brilliant uzuk sovg'a qilibsiz. Bu tushning ta'biri nima ekan, dedim. Mullakayiz, tushingni ta'birini kechqurun bilasan. Ishdan kelishimga senga ajoyib bir narsa olib kelaman, dedilar.
1: Xo'sh, ishdan keldilarmi?
2: Hozirgina keldilar.
1: A, siz tushingizda ko'rgan o'sha brilliant uzukni sovg'a qildilarmi?
2: Yo'q. Tushlar ta'biri degan kitob sovg'a qildilar. Mana shu kitobdan xohlagan tushingni ta'birini bilib olaverasan, dedilar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: 60'dan aşıp 80'e kadem koyken inemlerden yine de müracaat kılaman. Biz tuğulu biz kaçıyordu yine de işaret. Yine de hemen yolları var. Ha oğlum dedi. Yaşı izleçiyle yine de sen ey bolam yaşım 70. Xudo xolasi endi bobay doldiga qarab ketmish. Diyomri yuzo bo'lsin, titkin ekas. Bollardan nechta bollardan? Bollardan 12 ta. 12 ta? Ha, ha, abu bo'aman boshqa hech qayda ishlamagan ekanda. Ha, yana nech o'g'il, nech qiz? 6 o'g'il, 6 qiz. Umri uzoq bo'lsin. Ana endi menga ayting. Mana shuni ulug' yoshga kirganda qaysi farzand ko'proq mehribonlik qilar ekan? O'g'il qanday o'g'il? Desam o'g'il yaxshi aynalay, uylanguncha yaxshi ekan. Uylangandan keyin o'sha bilan bo'lay ekan, qolay ekan, kelmaydi, xabar olmaydi. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lamang. Ya, uylantirdingizmi? Xudo xolasa kelolmaydi. A yosh oila mehnat qilishga, uni vaqti bormi sizga ko'rishga? Ruzorni o'zi biladimi boqishdi? Ha, bo'pti, qiz qanday qiz desam, qizni maqtab ketadi, baraka topsin, tez-tez kelib turadi. Ha, inamdikka boryapman deb to'lib toshib kelsa kerak-da, ha, ina? Desam, yo'q, menikidan to'lib toshib ketadi. Yo, lekin mana shu inamni o'zidan gap qochadi-da, qizi kelsa bo'ldi, uyga olib kirib, yitirib, ichirgani yetmaganda, kechtoni qizim sumkangni och deydi. Qizi bitta sumka bilan kirib kelgan, ichida 4 ta zapas yetkazsa ham bo'ladi-da. Inam och desa ochaman, bo'lmasa qaytib keladi deb sop qo'yadi ichiga. Olib keldingmi sop qizim? Mavla sop, tez sop, tez sop, ey, sekin o'tir, yangam kelyapti, qo'rqmasin, o'tir deydi. Yangam ko'rsa nima deydi, ina desa, yo senga hech narsa demaydi, sen ketgandan keyin meni bitimni oladi, aynalay deydi. Nimaga qizingni bolalarga beryapsan, meni bolalarimga bermayapsan, bitimni oladi deydi. Qizini ham rahmi keladi, bo'ldi ina menga yetadi, qolgani shu akam bolalari yesin, desa ishing bo'lmasin, o balam ularni bolalari hech narsa yemayapti, o deydi. Seni 8 ta balang bor, bir-birda och opat, o qizim deydi. Seni bolalaringni hech narsa otmagan, xudo xolasa bundan keyin ham otmaydi, o balam deydi. Hozir men tirikman, bu hovlidan olasan, men o'lganman ki shimildirg'am olmaysan, o qizim deydi. Ana kichkinaga hay hay demasa meni yeb qo'yaman deydi, shularni obar yesin deydi. Ketishdan oldin jon qizim, shuncha sumka setkalaring bilan darvozadan chiqib ketma. Ha, qo'shnilarnikidan o'tib ket. Nimaga? Akang ko'ribdi, akang ko'rib qolmasin qizim. Ya, akam ko'rsa nima, o'zimda akam-ku. Yo'q, ilgari sen akang edi. Uylangandan beri yangangda akasi bo'lgan deydi. Yangangni gapi gap. Chizgan chiziqdan bir qadam naraqa o'tolmaydi aynalay. Desa qizi nima deydi, ha, yina, akamni ham kuyovingizga o'xshab chumos chiqibdi-da, ha?
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, turoningdan soatni qara 10 bo'lib ketdi. Quyosh ham chalarib chiqib ketdi.
1: Vostaka, qoching, uyqum kelib ketyapti.
4: Tur, bugun uylarni yig'ishtirishim kerakmi? Kerak. Yana bir 3-4 soatdan keyin hali peshinga ovqat ham qilishing kerak. Tura qolgan ozosh.
1: Uf, vostaka, yana bir pas uxlang.
4: Qaragan asalim, uylarni yig'ishtirish kerakmi? Tura qolgan hali ishni qilyapti. Ozoda, turginde, haligi bozorga olib chiqaman. Haligi xohlagan narsangni olib beraman senga.
1: Buroni yine.
4: Turoqo, jonim. Ana kuni aytdingki, tilla uzumi, haligi degandek bo'lding, haligi yoki brilliantmi de?
1: Brilliant.
4: Olib beraymi, olib beraymi?
1: Olib berasmi?
4: Xo'p, turmingdan faqat.
1: Voy, uylarni kirligini qarang.
4: Uni ustigani sumkalaringni qara, kashilolaringni qara, kamonlaringni qara. Butun uy hamma joyini to'zdim, yotib bir chekkada.
1: Voy. Ular hozir jazolanyapti.
4: Nimaga, nimaga?
1: Chunki pul topmayapti, qurib yotibdi.
4: Gapi yo'q sizga, pari.

0: hikmat izlab.
1: Bir safarda yigitlardan biri kichik guruhda yo'lboshchilik qiladigan bo'ldi. Yo'lda qaroqchilar xatari bor edi. Yo'lboshchi yigit qalqon o'ynatar, yoy tortib, qurol aslahalardan foydalanardi. Boshqalarga qaraganda baquvvat bo'lib, o'nlab yigitlar uning yoyini torta olmas edilar. Yer yuzining manaman degan pahlavonlar ham kurashda unga bas kela olmasdilar. Ammo bu yigitning kuchi faqat suratdangina iborat edi. Ilgari na karvonda yo'lboshchilik qilib ko'rgan, na hayot mashaqqatini tortgan edi. U hali yo'ldagi xavflarga duch kelmagan edi. Yigitlarning bura gumburlatishi, qo'shin maydonlarining naralari ham quloqiga yoqmas edi. Ko'zi askarlarning qilich chaqnatganlarini ko'rmagan, na dushmanga asir tushib ko'rgan, na o'q yomg'iri ostida qolib ko'rgan edi. Shunday qilib yo'l boshlovchi oldinda, qolganlar uning ortidan yo'lga chiqishdi. Yigit shunda ba'zi harakatlar qilib, oldindan chiqqan devorni bir zarbada qulatib ketar. Qaysi daraxtni ko'rsa, bir ko'tarishda qo'zg'ata olar va havolanib shunday derdi: "Qani fil kelsin-da, kim er yigit ekanligini ko'rsin. Sher qayerda, yig'ilgan panjasi qandayligini bilib qo'ysin." Safar shunday davom etarkan, qoya ortidan ikki qaroqchi ko'rindi. Boshdan oyoq qurollanib olgan bu qaroqchilar yo'lovchilarining yo'lini to'sdi. Qaroqchilar: "Yo molingiz, yo joningiz", deyishdi. Yo'lovchilardan biri yo'lboshchi yigitga qarab: "Nima deysan?" dedi. "Kun bugun er yigitligingni ko'rsat. Qancha kuching bo'lsa, chiqar o'rtaga. Dushman mozoriga o'z oyog'i bilan keldi." Qaroqchilarning o'tkir nigohlari bilan to'qnashgan yigit shu onda titray boshladi. Turgan joyida qotib qoldi. Boshi egilib, qo'lidagi o'q yoyi ham yerga quladi. Qo'rquvdan hech kim qimirlay olmadi. Qaroqchilar kelib, yo'lboshchilarning ustboshlarini, nimaiki bo'lsa, hammasini yig'ishtirib olib ketdilar. Yo'lovchilar jonlarini saqlab qolishgach, yo'lboshchi yigitga qarab shunday deyishdi: "Donolar jussasi filday baquvvat bo'lsa ham, qo'rqoq odam dushman bilan yuzlashsa, qo'rquvdan yuragi yoriladi. Shuning uchun ham urushni jang ko'rgan odamlar biladi", deganlar. Haqiqatan ham to'g'ri aytganlar. Qissadan hissa, biron ishda bilimi va tajribasi yo'q kishining u ishni me'yoriga yetkazib bajara olmasligi tabiiy holatdir. Siz u biz ham har bir egallagan kasb-u korimizni, sir asrorlarini qunt bilan o'rganaylik. Bu kasbni yaxshi amallar yo'lida sarf qilaylik. Shunda bugungi qahramon

0: Markaz Radiosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Hangama ustalari.
3: Sobiq temirchi Alekseyich har qanday to'nkani qiynalmasdan yorar. Boltani zarb bilan bir urishda g'ola har tomonga sochilib ketardi. U bir zumda o'tinlarni sarjillab, so'ng tovuqlarga don sepib suv berdi. Keyin ko'chadagi vodoprovoddan ikki chalaylab suv tashib, katta bochkani to'lg'azdi. Hovlidagi ishlarni tugatgach, jinday dam olib, so'ng oilaviy gazetaning navbatdagi sonini tayyorlashga kirishdi. Kuni kecha uyimizda vodoprovod ishga tushirildi. Endilikda maxsus jo'mraklardan oqib turgan sovuq, iliq va qaynoq suvdan oilaning har ikkala a'zosi mamnun bo'lishmoqda. Yaqin kunlar ichida tovuqlarimizni avtomat sug'orish qurilmasi ishga tushiriladi. Oilaviy ro'znomadan chetel xabarlar ham o'rin olgandi.
4: Meksikaning janubida joylashgan Vilya Ermas shahri yaqinida o'zga sayyoraliklarga mansub bir qancha buyumlar topildi. Olimlarning taxminiga ko'ra, o'zga sayyoraliklarning bo'yi kamida 10-12 metr va haybat kishilar bo'lgan. Bunday taxminga topilmalarning orasidagi xaskashday keladigan taroq va sho'rva ichadigan tarelkaday ko'ylak tugmasi va unda kir osadigan arqonday keladigan bir parcha ipam bor. Ana shular sabab bo'ldi.
3: Har kungiday kechqurun ularniki yana qo'shnilar to'planishib, oilaviy gazeta xabarlari bilan tanishib, so'ng shunday iste'dodni yuzaga chiqarmayotgan rayon gazetasining hasadgo'y muharriri ustidan kerakli joyga shikoyat yozish kerak deyishdi.
5: Har doim shunaqa. Katta yozuvchilarni zamondoshlari boshida ta olishmagan, dedi ko'p kitob o'qigan Marfusha. Lekin biz seni tushunamiz va seni qadrlaymiz. Seni sharofating bilan kelajakda biz ham mashhur bo'lib ketsak ajab emas.
4: Balki bu uyni keyinchalik muzeyga aylantirishar,
3: dedi Timofey amaki.
4: Voy, nega endi muzey bo'lar ekan?
3: Dedi qizishib Alekseyichning xotini.
4: Unda biz qayerda yashaymiz? Voy, bolalarchi? Sizlarmi? Sizlarni Moskvaga ko'chirib ketishadi. Hamma ulug' katta yozuvchilar Moskvada yashashadi.
5: Baribir uyni muzeyga bermayman,
3: dedi xotini o'jarlik bilan.
4: Balki ko'chamizga ham Alekseyich nomini berishar,
3: dedi Timofey amaki.
4: O'shanda uni asbatlasharmidi, yaxshi bo'lardi-da.
5: Mayli, ko'chamizga yerimni nomini berishlarga qarshi emasman, lekin uyni muzey qilishlarga yo'l qo'ymayman,
3: dedi xotini negadir Alekseyichga o'qrayib.
4: Lekin sen Alekseyich tinmasdan yozaver. Yozuvchi bo'lish uchun tinmay yozish kerak.
3: Qo'shnilar katta yozuvchi bo'lish uchun yana nimalar qilish kerakligi haqida bahslashib, domino o'ynagan o'tirishdi. Alekseyich bo'lsa, qo'shni xonaga kirib, eski divanga cho'zilganicha katta yozuvchi bo'lish uchun qanday asar yozish haqida o'ylay boshladi.
1: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Asal, asal, nima qilib o'tiribsan?
2: Nazo, nima balo ko'rmasan? Men birinchidan qo'shiq eshitibman. Ikkinchidan meni otim asal emas, aslzoda, tushundingmi?
3: Voy vo! Asal desam bir ham yoqardi-ku. Nimaga endi birdaniga yoqmay qoldi?
2: Chunki meni adajonim bir haftadan beri erkalatib, bedanam deb chaqiryaptilar-da.
3: Menimcha bedanaga o'xshab tinmay sayraganingdan ham shunaqa desalar kerak-da.
2: Endi unisini bilmadim, Nazo.
3: Yo'q, topdim. Bedanalachi g'irt ahmoq bo'lishadi.
2: Nima demoqchisan?
3: Qaragin, hattoki Adela hamchi sani ahmoqligini sezibdilar. Kechdan ko'ra kech bo'lsa ham tan obdilar-ku.
2: Bo'ldi qilga ustimdan kulurishi, undan ko'ra mundoq maslahat bersin-chi o'rtoq?
3: Voxlero aytmaysanmidi, maslahatli ish bor deb. Qani gapirchi, ikkala qulog'im bilan eshitaman sani.
2: Shu desin, sochimni sariqqa bo'yamoqchi edim. Yarasharmikin, nima deding?
3: Shu xafa bo'lmaysan-u, yarashga yarashadi. Lekin ahmoqligini ikki barobar isbotlagan bo'lasan-da. Malla soch.
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Qalbni qayerda joylashganligini hech kim bilmaydi. Ammo qanday og'rishini hamma biladi. Kimdir kimdirdan xafa, kimdandir esa doim nafratda yuradi. Qalbingizni faqatgina yaxshi tilaklarga, istaklarga to'ldiring. Ziroki mana shu go'zal qalbingizni hech kim o'g'irlab qo'ymasin.
5: Inson dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi.

0: katta kelinning tug'ilgan kuni bo'ldi. Ovsini undan sovg'alar haqida qiziqdi.
1: Voy Ovsinjon, kecha tug'ilgan kuningiz bo'ldi. Rosa sovg'alar olgandirsiz a?
2: Voy rosa ko'p sovg'a oldim Ovsin.
1: Voy bari bir sovg'alarni eng yaxshisi eriziki bo'lsa kerak a, shundaymi?
2: Eng zo'r sovg'ani mullakayiz qildilar.
1: Voy qani gapiringchi, nima sovg'a qildilar?
2: Men mullakayizga dadasi tug'ilgan kunimga shunday sovg'a qilingki, o'ng oyog'im bilan u narsani bossam 100 ga chiqsin. Chap oyog'im bilan bossam 100 dan pasaysin dedim.
1: Ya'ni avtomobil so'radingiz, shundaymi?
2: Ha, erimni birdaniga qo'rqitib avtomobil demadim-da, shunga yaqinroq qilib o'ng oyog'im bilan bosganimda 100 ga chiqsin, chap oyog'im bilan bosganimda 100 dan pasaysin deb shama qildim.
1: Xo'sh, sizni bu topishmog'ingizni topdilarmi? Avtomobil sovg'a qildilarmi?
2: Qayoqda? Hech narsani tushunmasdan menga og'irlikni o'lchaydigan tarozi sovg'a qildilar. Mana endi taroziga chiqib og'irligini o'lchab yuribman.

0: Take me to the party.
1: I'll take you, baby.
2: Мартиас, радио СД.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
4: Хангама усталары.
5: Olimlar shu odam rostdan maymundan paydo bo'lganmish, gap rostmi deb 3 ta maymunni olib 3 ta mamlakatga, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini shu o'zimiz o'zbekka beribdi. Aytishibdi, buni chatishtirib ko'paytiringlar, qani nechta qilasizlar, sizlarga 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa maymun 7 ta tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 7 ta tuqdirdinglar bu maymundan desa, ha shunaqa bo'ldi. Yaponiyaga borsa maymun 14 ta tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 14 ta tuqdirdinglar deb desa, o'zbekka misol bo'lasan xalq. Shu o'zbekda boraylik deb o'zbek kelib qarasa maymun 2 ta tuqqanmishdi. A bu sizlarni bo'lajon xalq deydi. Maymunili 2 ta tuqdim desa, o'zbekka bunday qarab olim yilani ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashab ketdi. Erkakdan 2 ta. Agar ayol bo'lsa, o'h. Mana shu maymunni 2-si. Olimlar odam rostandan shu maymundan paydo bo'lganmi deb 3 ta maymunni olib 3 ta mamlakat, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini O'zbekka berib, sizlarga 5 yil muhlat. Shuni gapirtiringlar. Qani gapirtira olasizlarmi deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa maymun basketbollar, golflar o'ynarmish. Qalay, maymun yaxshimisa zo'r gapiryaptimi desa, shuncha harakat qildik, hamma narsani tushunadi. Aqliga qo'y, lekin gapirmaydi dedi. Bo'pti deb Yaponiyaga borsa maymun kompyuterlar o'ynab, bir programmalarni kirgizib chiqarib, nimalardir qilarmish. Qalay, gapiryaptimi desa, hamma narsaga aql yetadi, hamma narsani tushunadi, lekin shu sabon bermaganmi, gapirmayapti desa, ketdi bo'lmasa O'zbekka boramiz desa, endi Amerika gapirtira olmagan, Yaponiya gapirtira olmagan, O'zbek gapirtira olmadi desa, hech bo'lmasa maymunni olib kelamiz. deb o'zbekka kelib shunday kirishibsan. Salomu alaykum, otam yaxshimisiz? Va alaykum salom, kelinglar bolalar. Maymun qani desa, haligi cho'lam sizlarga eshikda ochgan kimdi? Maymunmidi u? Biz dadangizni o'ylayapmiz. Ichkariga shunday kirib qarasa, maymun xandaydi ichida loyni tepib, somon qo'shib, suv bilan qorishtirib, bir zuvala qilib buzayotganmish. Bu otam maymunimiz gapiryaptimi desa, o'g'lim oshla qilib berdim, nimala qilib berdim, endi hayvonga baribir zabon bermaganda gapirmaydi, gapirmayaptimi desa, yo'q, bo'pti shu maymun ham jarriqlab o'rganib qopti sizga, shu maymun sizga deb ketayotsa, maymun yugurib chiqib shundoq yo'lga chiqib, to'xtanglar akalar, mani olib ketinglar, nomard 7-chi o'g'li ko'chasiga qurishi ana shu yerga keldi deymiz.
6: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, sayohatga qachon chiqamiz? Shu hafta deganday bo'luvdingiz.
3: Ha, bugun shuni gaplashib keluvdim. Qayoqqa degan?
1: Yevropagami?
3: Yo'q.
1: Avstraliyagami?
3: Sal yaqinlashding, lekin u emas.
1: Mayli, qiynamasin, o'zingiz ayta qoling, jonim, qiziqib ketyapman.
3: Gavayi oroliga.
1: Voy, zo'r-ku!
3: Endi bilasan-ku, Ozosh, sevgan insonimga u oyni ham olib beraman-da. Aytgandek, haligi sayohatimizga ajratib qo'ygan pullar qani? Senga beruvdim-mi?
1: Vostaka, aytish esimdan chiqibdi. O'sha pulga mo'ynali palto sotib oluvdim. Yoqib qoluvdi-da. Aytgandek, kiyib chiqing-mi? Juda ham chiroyli. Iye, Vostaka, qayerga telefon qilyapsiz?
3: Alo, alo. Bu turistik kompaniyami? Ha, manman. Haligi Gavayi oraliga ikkita chipta buyurtirgandim. O'shani admin qilib o'rniga bitta tundraga chipta qilib bering.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, kunlarning birida bir yigit o'z otasini haqorat qilib urayotganini ko'rgan odamlar u odobsiz o'g'ildan nafratlanib uni urmoqchi bo'ldilar. Yigitning otasi odamlarni to'xtatib, "Birodarlar, o'g'limni urmanglar. Bu ishda o'g'lim emas, o'zim aybdorman. Yigitlik vaqtimda men ham xuddi mana shu yerda otamni haqorat qilib urgan edim. Otamga qilgan odobsizligim jazosini endi ko'rib turibman. Otamga qanday muomala qilgan bo'lsam, bugun o'shanday muomala o'z o'g'limdan qaytdi. Nimani eksang shuni o'rasan" deb to'g'ri aytganlar. Men ota-onamni hurmat qilmadim, dillarini og'ritdim. U muborak zotlar mendan norozi bo'lib ketdilar. Endi o'g'lim aybdor emas, birodarlar, ayb o'zimda, deb o'ksinib yig'ladi. Yigit otasining so'zlaridan ta'sirlanib, dod faryod qilib ko'z yoshlarini to'kdi. Darhol otasini quchib, undan uzr so'radi. Ota emasmi? U ham o'g'lining gunohini kechirdi. Uning ko'z yoshlarini artib, quchog'iga olib erkaladi. Bu voqeaning guvohi bo'lgan xalq ham ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldilar. Azizlar, ota-onamizni vaqtida ardoqlaylik, e'zozlaylik, hurmat qilib yashaylik.

0: O'rta, seni bir ko'rib ketdik deb keluvdim.
1: Zapish qilsan-da, shumtaga seni ko'rgan juda ham xursandman.
0: Ishlamay ovoraman, men hozir turaman, ketaman.
1: Qo'y sen-chi, men uchun kelsan, senga xuddi restoranlardagi ovqat tayyorlab qo'yamiz. Mana, mana senga birinchi ovqatga nima? Misol uchun, free, olib keling free.
0: Yo'q, men unaqa narsa yemayman, o'rta.
1: Bo'pti, ikkinchi taomga mana kuksi.
0: Yo'q, rahmat.
1: Pizza.
0: Yo'q, rahmat.
1: Cheeseburger.
0: Keng sapar. Yo'q, rahmat.
1: Mayli, qo'ziq qorin solaymi senga, qo'ziq qorin? Mana o'zimga soldim, senga ham solaymi?
0: Yo'q, men qo'ziq qorin terib yeyish yaxshi ko'raman, o'rta.
1: Terib yeyish yaxshi ko'rasan. Mayli, unda polgacha ochib tashlayman. Mana.
0: Nima terib yeyman?
1: Ha, o'zing terib yeyish yaxshi ko'raman deding-ku. Chapa ham yordam beraver. Chapa, yordam beraver.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi farzand qachon ota-onani xursand qiladi? Qachonki bir kasbni ushlasa, hunarni egallasa, ota-ona tinch xursand. Biz ham o'g'limizga aytdik, o'g'lim mana traktor, biz pensiyaga traktorda haydab bemalol. Qishloqda edesan, qo'shni qishloqim senga haydatadi. Yaxshi, o'zing joyingga kelgan paytda remontdan chiqmay qolasan, yaramay qolasan. Ot traktorisi menga indamaydi-da, o'zim kasb egallayman. Bo'pti dedik, egallasak, baribir rolni ushladi. Ota kasbda, to'g'rimi? Rolda ishladi. Ana qiz yaqa bora, qiz yaqa. Aqli mashina haydashni bilmas, ikkita bo'lasiz.
4: Falanda chanda.
5: Ey dada, nikta mashina oldim.
3: Ya, unday qilmagansin. Mashinda unday haydamagan. Men qara o'g'lim. Mayli, qanday haydasang haydaver, lekin pravang bormi birinchi o'rinda?
5: Ikkita pravam bor.
3: Traktordagini ham qo'shib olgansin.
5: Mana qarang, mana ishonmasang.
3: Qani?
5: Mana.
3: Ya?
5: Ha.
3: A bu mashinada pravasi emas-ku bu?
5: Ha.
3: A samolyot pravasi-ku bu?
5: Ha. Ay nimani sotgan bo'lsa shuni oldik-da, endi nima deysiz?
3: Tavba qildim. Menga qara o'g'lim.
5: Ha.
3: Endi pravani o'zgartirasan. Bu bir.
5: Qo'sh-qo'sh-qo'sh.
3: Keyin senga bir imtihon qilishimiz kerak seni.
5: Marhamat.
3: Keyin katta ko'chaga qo'yib yuboradi ota-ona, to'g'rimi?
5: Siz ham?
3: Ye.
5: Pajalista.
3: Mana katta ko'cha. Ko'chada ketyapsan.
5: Ketyapman.
3: 80.
5: Yaxshi, 80 yaxshi.
3: Qarshingda yana bittasi kelyapti. Uni tezligi 100. 100 qursin, yomon kelyapti.
5: O'tib ketsin shu.
3: Ye.
5: Aka, o'tib keting, o'tkazib yuboraylik shuni.
3: Shoshma. U katta yo'lda o'tkazib yuborish yo'q. Ye. Unaqa bo'lmaydi, gapni oxirigacha eshit.
5: Xo'sh-xo'sh.
3: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
5: Assalomu alaykum, xola yaxshimisiz, sog'ligingiz bo'lsin.
3: Chap tomoningda 18 yashar qiz. Shu paytda xushyorlikda oshirib, nimani bosasan o'lim?
5: Kampirni bosaman dada.
3: Nima kampirni bosasan?
5: Kampirni bosmay 18 yashar qizni bosayman. Zalka bu qiz hali hech narsani ko'rmagan. Kampirni ko'rmagan narsasi qolmagan. Cho'li ham bezor bo'lgan bu kampirdan. Atang ko'chaga chiqarib yuborgan, mashin boshini urib ketsin deb. Ikki marta bosib o'tib ketaman.
3: O, ahmoq, tormizni bosasan. Tormiz kampirni bosaymish bu.
5: Buning nima aloqasi bor
3: kampir? Yana cholik vasasini tiqib tiqolmasin. Ko'z-ko'zingga. O'ylasang, ko'chada ham ko'rolmay qolsang, umuman yo'lga chiqarmay qolasan keyin. Tavba qildim, kampirni bosaymish bu.
5: Bir haydab kelay. Nima bo'lganda ham dada bu mashina bilan dunyoni ko'rsak bo'ladi endi.
3: Dunyoni ko'raymish. Bu bilim bilan inangni ko'rasan sen.
0: Hangoma ustalari
6: Madina Bono.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gona.
2: Nazo, bilasanmi, sanchi haqiqiy baxt nima ekanligini turmush qurganingdan keyingina bilasan, o'rta.
3: Nahotki.
2: Ha, lekin o'shanda juda ham kech bo'lgan bo'ladi.
3: Tushunmadim. Nima demoqchisan? Hali o'zingni boshingga tushmasdan-a?
2: Aytmoqchimanki, hayotda eng baxtli onlari bu hozirgi davring. Turmush qurganingdan keyin bo'lsa, hammasi aksincha tamom bo'ladi.
3: Ha, shuning uchun ham yangi turmush qurganlar juda ham tez qarishar ekanda.
2: Ularni qarishlarini yana boshqa sababi ham bor.
3: Qanaqa sabab?
2: Turmush qurguncha yigit bilan qiz o'ziga oro berib yasanib yuradi. To'y o'tgandan keyin bo'lsa, shpakulyovka kimga kerak?
1: İki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Sarvarbek, bo'la qol o'g'lim, tez-tez harakat qilgin. Nazira, oyog'inga kiy. Bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Ana, dadilar ham keldilar. Kuttirib qo'ymaylik. Qani, ketdik, ketdik.
4: To'xtang. Biroz shoshilmang. Uyingizdagi elektr jihozlarini o'chirdingizmi? Suv, gaz yodingizdan ko'tarilmadimi? Shoshqaloqlik va e'tiborsizlikning oqibati yomon hollarga olib kelishini yodingizda tuting. O'z uyingizni o'zingiz asrang.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Kelin ovsindan maslahat so'radi.
3: Ovsinjon, aytingchi, erim ko'nglini olish uchun, oilamiz yana ham mustahkam bo'lishi uchun yana nimalar qilishim kerak, a?
4: Bilasizmi, Ovsinjon? Eringiz uchun siz har doim misoli o'qilmagan kitob bo'lishingiz kerak.
3: O'qilmagan kitob? U nima deganingiz?
4: Voy, biram soddasida olsin. Bu degani, siz har doim, har kuni, har xil bo'lishingiz kerak. Kiyinishingizga, muomalangizga yangiliklar kiritib turishingiz kerak. Mana masalan, bugun mulla akam ishdan kelishlarga siz har kungidan boshqacharoq kiyining. Aytaylik, qora rangdagi kombinzon kiying.
3: Qora rangdagi kombinzon? Nimaga?
4: Bilasizmi? Erkaklar qora rangni juda ham yoqtirishadi.
3: Xo'sh, keyinchi yana nimalar qilay?
4: Keyin o'zingizga qora matodan maska taqib oling. Oyog'ingizga esa baland poshnali qora etik kiyib, eringizni kutib oling. Mana ko'rasiz, eringiz sizni chiroyliligingizni ko'rib xushidan ketadi. Sizdan boshqa hech kimga qiyoyam boqmaydi.
2: Kichik kelin xursand bo'lib, ovsinning aytganlarini qilishga shoshildi. Ertasi kuni ikki ovsin yana oshxonada uchrashdi.
4: Qalay ovsin, noananaviy ko'rinishingiz ish berdimi? Mulla akam sizni ko'rib og'izlari ochilib qolgandir.
3: Qayoqdagi maslahatlarni berasiz ovsin? Rosa kulgiga qoldim.
4: Voy, nimaga? Nima? Men aytganlarimni qildingizmi?
3: Voy, qildim, hammasini qildim. Qop qora bo'lib kiyinib oldim. Ko'zlarimga qora maska taqdim. Qora etik kiyib, assalomu alaykum deb erimni kutib oldim.
4: Xo'sh, buncha go'zalsan xotin, dedilami?
3: Yo'q, Batman. Yeyishga nima bor? Ovqatingni olib kel dedilar. Endi kechadan beri meni Batman deb chaqiryaptilar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ko'p gapirmaydi, sizlarga zeriktirib qo'ydim. Bo'lmasa, eshitib turasizlar, bir ikkita she'rlar o'qib beraman. Adabiyot sholipoyasini loyqalatib she'rlar yozyapman. Adabiyot sholipoyasinda yoxud kurma ko'p chiqib turibman. O'tov paytda yulvarishyapti, biz boshqa sholipoylardan chiqaveramiz. Bizga baribir jo'qiy domlamiz o'rgatgan, tushkunlikka tushmang deganlar. Ariqni suvi kamaysa tosh ko'rinadi, dam tovoqni ko'tarsa osh ko'rinadi, sochni oldirsa bosh ko'rinadi, ko'sa odam doim yosh ko'rinadi. Haqiqatda ko'sa bir odamdan soqol chiqmas ekan, sattarxonaning yonidan o'tib ketyaptirib, xo'rligiga kelar ekan, soqol oldirayotgan erkaklarni ko'rib, voy, mana shu yerlarga kirarmikin mana? Mana shu yerda erkak o'lib bir sovunlatib ko'pilatarmikin mana? O'tib ketaverar ekan. Bir kuni bor nima bo'lsa bo'lsin deb shart kirib kreslaga o'tirib olgan ekan sattarxon, unaqa o'lib ketdi, mavna olib ketdi, undan keyin unaqa mavna qilib, mana olib ketdi, bunda qasib archilgan tuxumdek bir banda o'tirgan emish. Keling, keldik. Ha, nima keldingiz? Biz ham kelaverdik. Ya, ha, bo'pti deb atir sep chiqavergan ekan. Endi gap unda emas u gap. Bizi o'zbekda nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi, osmonni ustuni bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Bundan tashqari bo'lmaydigan narsalarni Erkin Komilov, Mahmudjon Do'smat bilan birga to'qidik. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi. Kessak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi shofyorlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi. Bo'lsa ham qo'ltig'ida yuradi. Yigitlarini yubkasi bo'lmaydi. Ariq yem tegmagan molni eti bo'lmaydi, chayqovchi odamni beti bo'lmaydi. G'ishlik uyni xodasi bo'lmaydi, lubay ko'chada yurgan kuchukni dadasi bo'lmaydi. Top toza yer, ha, top toza yer. Uni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarning eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'ti bo'lmaydi, paxtakorning yuti bo'lmaydi. Balashilar bormi? Qarayoy yigitlar, shu qadar yuqorilab ketdiki, jadvaldan tovib bo'lmayapti. Boring yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, ba'zi bir magazinda kalbasa bo'lmaydi, makka poyani shimib bo'lmaydi, yomon eshakni minib bo'lmaydi, xolvaytarda tuzi bo'lmaydi, tuqmachini yuzi bo'lmaydi, qashis odam boy bo'lmaydi, uchun avtobusda joy bo'lmaydi. Bittalab yiqsang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Nasiba ishdan qaytdi. Ostonaga yetganida ichkaridan qizining ovozi eshitildi. Bugun shanba bo'lgani uchun bog'chaga bormagan. Uyda buvisi bilan qolgan edi. Ona bildirmay qiz o'ynayotgan xona eshigi oldiga keldida, Dilbandining harakatlarini tomosha qila boshladi. Qizcha zavq bilan o'ynar edi. Kichkinagina beshikchasiga qo'g'irchog'ini belab, allalar aytar, shirin so'zlar bilan erkalar edi. Bir mahal boshqa bir qo'g'irchog'ini qo'liga oldida, yuzlariga ura ketdi. Senga necha marta aytganman? Kiyimlaringni ehtiyotlab kiygin deb. Hozirgina kiyintirgandim. Darrov kir qilibsan. Hay yashamagur, qiz bola ham shunaqa bo'ladimi axir? Nasiba lol qoldi. Atigi 5 yoshli qizining bu xatti-harakatlari onaning ko'ziga yosh keltirib, unga ko'zga o'titgandi go'yo. Azizlar, ehtimol farzandingiz aytganingizni qilmas, ammo yodingizdan chiqarmang. U siz qilganingizni qiladi. Doimo farzandlaringizga har jabhada ibrat bo'ling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz, joylari jannatda bo'lsa, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan: har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasi gap: Nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: Er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: Er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi: Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: Еле-еле муж нашёл, ударил, бил, убил козёл.
0: Hangoma ustalari.

0: hayotingizdagi barcha noxushliklarga sababchi odamni topib, jon jahdingiz bilan do'poslay olganingizda, 1-2 hafta o'rningizdan tura olmay yotgan bo'lardingiz.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: davom. Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: O'rta menga qara, men buni nimaligini bilasanmi?
5: Men buni mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
4: So'ra lekin, ha?
5: Gap yo'q.
4: Bu nimasini aytasan, uni qarani, paylasibmi? Buni tatib ko'rgach, paylasibligini ham unutib yuboradi.
5: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, o'rta, u botanik-ku.
4: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
5: Jasur, yaqin.
4: Ma, o'rta, men buni og'im bitta ko'rgan.
6: Nima bu, dorimi?
4: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rta.
6: Nima? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
5: O'rta, etdim-u, kuch ko'paytiradi deb. Lekin mazza qilasan bor-u.
6: Voy, o'rta, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanyapti. Uchyapman shekilli.
2: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

0: ich.
1: Katta kelin turmush o'rtog'idan xafa bo'lib, ovsinining yoniga keldi.
2: Yana nima bo'ldi, Ovsinjon? Nimaga urushib qoldinglar?
3: Voy, so'ramang, so'ramang, Ovsin. Kecha yangi yil bayramini nishonladik.
2: Xo'sh, mullakangiz, onasi,
3: mana
2: quyon yili ham kirib keldi.
3: Quyon yili munosabati bilan men senga yangi yil bayramiga sovg'a tayyorlab qo'ydim dedilar.
1: Voy, nima sovg'a qildilar?
3: Quyon terisidan tikilgan palto sovg'a qildilar.
2: Uy, buncha yaxshi. Nimaga xafa bo'lyapsiz bo'lmasa?
3: Nimaga xafa bo'lmayin? Men ularga dadasi, men anchadan beri norka terisidan tikilgan paltoni orzu qilib yurdim. Menga quyon terisidan emas, norka terisidan tikilgan palto sovg'a qilsangiz bo'lmasmidi dedim.
1: Obbo, bu gapdan keyin albatta jahllar chiqadi-da.
3: Yo'q, jahllar chiqmadi. Olib beraman dedilar.
1: Yo'g'i?
3: Ha?
1: Olib beraman dedilarmi?
3: Ha? Olib beraman dedilar. Faqat quyon yilida quyondan tikilganini kiyib turgin. Norka yili kelganda albatta norkaligidan olib beraman dedilar.

qilib ketadigan bo'ldim. Yo'g'onligi etikning qo'njidek keladigan ilon 2 oyda g'altak ipidek ingichka bo'lib qoldi. Maymunlarni azaldan yomon ko'raman. Yosh paytimda hayvonot bog'iga kelganimda burnini ko'rsatib meni ermak qilgan. Qalg'am meni ko'rsa, o'shinaqa qiladi. Mana bo'lmasam deb uni ham ovqatdan qisib qo'ydi. 2 haftada qo'lini ko'tarib burniga obora olmaydigan bo'lib qoldi. Shu orada g'alamiz oralab ilonning haqqini yegan degan gap chiqib qoldi. Silliqlik bilan o'z arizamga binoan quyon bo'lib qoldim. Tug'ruqxona qorovulligiga ko'tarildim. Ishim yaxshi. Kim kelsa xotining Hasan Husan tug'di deb sevinchni olaveraman. Bu yerda o'zimdan o'tib bitta xatoga yo'l qo'ydim. Bir chol kelib xotinini so'radi. Unga ham xotining Hasan Husanni qotirib tashladi devordim. Sevinch so'radim. Keyin bilsam bu chol bosh vrachimiz Sobiraxon ayaning eri ekan. O'z arizasiga binoan teatrga ishga kirdim. Ishim yaxshi. Teatr sahnasiga dekoratsiya quramiz. Bu yerda ham bitta xatoga yo'l qo'ydim. Tohir Zuhra qo'yiladigan kun edi. Birinchi pardaning dekoratsiyasini qurib qo'ydik. 3-4 kishi kelib, ikkita yarim talikni maydalab o'tirdik. Ko'zim ilingan ekan, shovqin surondan uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochib u yoq-yoqqa qarasam, tomosha boshlanib ketibdi. Men bo'lsam, Xon Boboxonning taxtida uchib qolgan ekanman. Qora Botir kelib, qilich yalang'ochlab sahnadan haydab olib chiqib ketdi. Xotinlar hammomiga kassirman. Ishim yaxshi. Kechasi hammomni o'zim uborka qilaman. Xotinlarning to'kilgan sochlaridan to'plab yaxshilab yuvaman. Haftasiga 2 ulama soch yasab bozorga chiqazaman. Zakazlar ko'p. Ehtimol shu yerdan pensiyaga chiqib ketsam kerak.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Leon Izmailov. Ketvorgan yigit. Ko'pincha nega ayollar meni bunchalik yaxshi ko'rishmasa deb o'ylab qolaman. To'g'ri, o'zim ketvorgan yigit. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ko'zimga ko'z tushgan ayol zoti borki, xuddi jarga qulaganday, ortga qaytmas bo'lib quchog'imga yiqiladi. Yuzimga yon tarafdan qaraganda qadim Yunon yigitlarga o'xshab ketaman. Qomatga ham gap yo'q. Qilichday. Ha, qilichday. Ko'cha kuyda birorta xonimga ko'z qirimni tashlashim bilanoq badani titray boshlaydi. Hatto yonida erlari borlari ham shu kuyga tushishadi. Eridan 3 qadam narroqda ketayotgani meniki. 2 qadam narroqda bo'lsa unchalik xavfli emas. Eri qo'lidan ushlab qolishi mumkin. 3 qadamdagisini ushlashga ulgurmaydi. Ba'zan jazmanlarimdan qutulish uchun nima qilsam ekan deb o'ylab qolaman. Buning uchun hatto odmiroq kiyinadigan ham bo'ldim. Yapon kimonosidan galstuk, apravasi yuzini yarmini berkitib, faqat quloqlarigina ko'rinadigan ko'zoynak taqa boshladim. Lekin bu bilan ham ayollardan qutula olmayapman. Bitta jazmanim bilan 2 martagina uchrashgandim, shartta boshqa yigitga turmushga chiqib ketdi. Nimaga shunday qilganini tushundim albatta. Unga ham tinchlik kerakdi. Mana endi o'sha yigit bilan tinchgina yashayapti. O'zining ro'zg'ori, bolalari bor. Men bilan bir umr yuragini hovuchlab, boshqa ayol ilib ketmasin deb qo'rqib yashagan bo'lardi. Eri bo'lsa-da kun-tun men haqqimda o'ylashini bilaman. Yaqinda unga qo'ng'iroq qilib, "Meni eslaysanmi?" deb so'radim. "Hech qachon unutmayman," dedi u hayajondan titrab. Chehramni ko'rib tursin deb fotosuratimni jo'natdim. Bilaman, har kuni yarim kechasi vannaxonaga kirib, sumkachasidan suratimni olib, unga uzoq tikilib, so'ng o'ksib-o'ksib yig'lab-yig'lab yana o'sha yomon ko'rgan erining yoniga chiqib yotadi. Bundan ortiq azob bo'lishi mumkinmi? Ishxonada nimalar bo'layotganini bilsangiz edi. Boshlig'imiz ayol kishi, meni o'lguday sevib qolgan. Menga ko'zi tushsa tamom, qo'llari qaltirab badani titrashga tushadi. Tunov kuni kabinetiga chaqirib, bir qarhol bo'lmasdan yaxshisi o'zingiz keting, moshingizni oshiramiz. Faqat bu yerdan ketsangiz bo'lgani deydi. Faqat Husunda emas, Husundan tashqari gapni ham qiyib yuboraman. Qaysi mavzuda desangiz, soatlab gap sochishi mumkin. Darvoqa, yana bir qiziq voqea. Yaqinda bir sohib jamoli ayol menga oshiqu beqaror bo'lib qoldi. Yoshi 35 da. O'zi shtangi ko'tarish bo'yicha chempion. Shu yoshgacha erkak zotiga qo'lini ham ushlatmagan ekan. Ikki og'izgina shirin gapiruvdim, sargoqday erib, quchog'imga o'zini tashlasa bo'ladimi? Boyoqishga rahmim kelib, "Ke, shuni bir o'psam, o'pa qolay, mendan nima ketdi?" deb o'yladim. U bundan jumbushga kelib, o'zini yo'qotib, meni shundoq quchoqlab ko'tarib oldi. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Faqat derazaga borib urilib, uni o'pirib, pastga qarab uchib tushayotganimni elas-elas eslayman. Mana endi 3 oy bo'ldi. Kasalxonada krovatga mixlanib yotibmiz. Shifokorlarning aytishlariga qaraganda yaqinda tuzalib ketarmishman. Yaxshilikki yomonlik deganlardek, ehtirosdan xushni yo'qotib, meni shu kuyga solib, ana bu 3 tangachi ayol biror marta bo'lsa-da kasalxonaga ko'rgani kelmagani alam qilyapti. Husunning ham ortiqchasi xatar deganlari to'g'ri ekan. Bu husn nafaqat ayollarning, balki o'zimizning ham boshimga qancha balolarni solmagan va bundan keyin ham solmaydi deysizmi? Xo'sh, unda nima qilay? Basharani xunuklashtiraymi? Shunda xalovat toparmikin men? Menimcha bu ham befoyda. Chiroyni yashirish mumkindir u, ammo aqlni nima qilaman? Axir mendagi aql zakovat bir chaqirim naridan yarq etib ko'zga tashlanib turadi-ku. Ana, uni sizlar ham uzoqdan ko'rib turibsizlar. To'g'rimi? Ana, ama gap shunda-da.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Ne'mat Aminov. Mushtipar monologi.
3: Grajdanin sudya, hurmatli maslahatchilar. Men sho'rlik, mushtipar bir ayolman. Yuragim qon bo'lib ketdi. Iltimos arzimni diqqat bilan eshitsangiz. Chunki sizlarning ham qizlaringiz, opa-singillaringiz, onalaringiz bordir. Ularni birov xo'rlasa, baxtsiz qilsa, chidab tura olmasangiz kerak. Chumchuqning ham uyi buzilmasin ekan. Bu yerda ana u maqsumcha, ya'ni mening yerim aytgan gaplarning hammasi bo'xton. Ovqat pishira olmasaymishman. Bekor gap. Kartoshka qovursam, tuxum qaynatsam, salat qilsam yana nima kerak unga? Qovurilgan kartoshka yomonmi? Yangi oilamiz. Go'shtni tejasam, o'ziga foyda-ku. Bir oyda 2 kilo go'sht ketardi. Uni ham o'zi iligim qurib ketdi deb payshanba kunlari osh qilganda ishlatardi. Har kuni ertalab tuxum qaynatardi. Zahari margiga tuz sepib yerdi. Yana ovqat qila olmas emishman. Saysiga pishirganlarimchi, nafsinga o'tsin. Xo'p, kechirasizlar. Yana bir aybi. Jon dili kitob. Koshki sendan bir olim yoki rejissyor chiqsa. Men bilan sira ishi yo'q. Er bo'lib bunday silab sipalamaydi. Bir kuni tirnog'imni bo'yab o'tirsam, ishdan hovliqib kelib qoldi. Tur, tanziroq ovqat qil, deydi jilmayib. Karim Mahmudovni topib keldim. Qaysi Karim Mahmudov, dedim anqayib. Hozir mehmonga balo bormi? Oshxonada stolning usti turibdi, deydi kulib. Hayron qoldim. Stolning usti nima qilarkin? Boshimni chala boylab oshxonaga chiqdim. Qarasam Karim Mahmudov degani o'zbek taomlari kitobi ekan. Fug'onim kukka chiqdi. Hazining boshingda qolsin. Befarosat. Kim kitob o'qib ovqat pishiribdi-ki? Men pishiray. Oyim ham kitobga qaramasdan mazali ovqatlar pishirardilar. Har ikki kunda borib ovqatlanib kelardik. Yana bu o'lgur. Xo'p, haqorat qilmayman. Meni tejamli emas deydi. Bir sho'rva qaynatsam, bir hafta isitib ichsak, pishgan tuxumni xolodilnikda asrasam, yana nima kerak unga? Eski chulkilarimni axlatga tashlab yubormasdan, ichiga piyoz solib, qish uchun balkonga osib qo'yganimchi? Bu ham tejamkorlik emasmi? Ovqatga sabzi ishlatmasam, ko'kat ishlatmasam, hadar voqea. Shuni deb, yo'g'onligi bilakda keladigan uzun sochimni qirqtirdim. Uni ham tashlab yubormadim. Raqosa dugonamga 200 so'mga sotdim. Puliga o'zimga tilla zirak va manu, ana unga bir juft paypoq olib berganman. Sochimni qirqishim chiroy uchun bo'lsa, ikkinchidan tejamkorlik uchun. Avvallari har haftada bir shisha 5 so'mlik shampun, 3 so'mlik lak ketsa, hozir oyida bir shishasi ortib qolyapti. Bu tejamkorlik emasmi? Hay gapimi bo'lma, landavur. To'g'ri, o'zbek filmida suratga tushgan bo'lsam, bu ham sening obro'ying. Odamlar falonchining xotini kinoaktrisa bo'pti desa yomonmi? Hali yosh bo'lsam, chiroyli bo'lsam, tushaman-da kinoga. Nima, kinoga tushib zarar qildimi? Operator jon akam hammaga kuniga 6 so'mdan yozsalar, menga 12 so'mdan yozib berdilar. Yana ziyofatlari bunga kirmaydi. Mashinalarda aylantirganlari-chi? Xo'p, kechirasizlar. Endi chetga chiqmayman. Ana u landavurning aqalli tugma qaday olmaydi degani ham tuhmat. Tugma qaday olaman, lekin qadamayman. Chunki o'zi o'rgansin. Qachongacha men tirik? Qozon tovoq yuvilmagan deydi. Qiziq. Hali hech ovqat pishirmaydi deb turuvdi. Ovqat pishirmasam, qozon tovoqni yuvib nima qilaman? Uy supurmasaymishman. Supurmayman. Pilisos bo'lmasa nima qilay? Tag'in bir kuni uy ro'zg'or ensiklopediyasi degan kitobni ko'tarib keldi. Koshki arzon bo'lsa, 7 so'm elikdik. Bu nima desam, mening xotinim shu deydi. Uyatsiz. O'zingiz o'ylang. Aqldan ozmagan bo'lsa, kitobni ham xotinim deydimi? Jinni. Qo'shnimiz Ahadillo o'z Jigulisini ikkinchi xotinim derdi. Ha, endi uning gapi to'g'ridir. Chunki Jigulisiga minadi, boshqalarni ham mindiradi. Bu o'lgur olgan kitobini koshki minib bo'lsa ekan. Yana xotinim shu deydi. Sharmanda. O'sha kechasi, kechirasizlar, joyimni boshqa soldim. Uy ro'zg'oring bilan yot, dedim. Yana jahli chiqqaniga o'laymi? Hech nima demasdan tumtayib qo'shni xonaga chiqib ketdi. Ertalab qarasam, yotibdi, rangini o'chirib. Yonida o'sha uy ro'zg'ori. Battar bo'l, dedim. Ha, darvoqe, 6 oylik yarashuv muddatida bu feodal mutaqamning ustidan 15 joyga ariza berdim. Rosa ta'zirini yedi, ado bo'lgur. Xo'p, haqorat qilmayman. Maqsadingiz nima deysizmi? Maqsadim, hurmatli sudya jon aka, bizlarni ajratmasangiz, men mushtiparni bebaxt qilmasangiz, mening ajraladigan erim yo'q. To'g'ri, fiyadalikka fiyadal, yulg'uchlikka yulg'uch, axloqi ham buzuq. Lekin ajraladigan erim yo'q. Chunki yulg'uch bo'lsa ham, fiyadal bo'lsa ham, maqsumchi bo'lsa ham, nima qilay? Men uni sevaman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Василий Шукшин. Хикоя. Ivan Petinning xotini ketib qoldi. Ketganda ham qandoqding, xuddi qadimgi oliy janob romanlarda tasvirlangandek bir ofitser bilan qochib ketdi. Ivan uzoq reisdan qaytib keldi. Mashinasini qo'raga qo'ydi. Shoshib uyga kirdi, qarasa stol ustida xat yotibdi. Ivan, meni kechir, biroq sendek mag'zava bilan ortiq yasha olmayman. Avora bo'lib qidirma, Lyudmila. Dev qomat Ivan go'yo qo'qqisdan qoq peshonasidan o'q yegandek gangib, kursiga og'ir cho'kdi. Nima uchundir buning hazil emas, haqiqat ekanini yaqqol tushundi. Bir umr hamma narsaga sabr toqat bilan chidab kelgan Ivan bu zarbaga dosh bera olmaydigandek edi. Yuragining qarda noxush og'riq turdi. Allaqanday bir alam va qayg'u uni shunday iskanjaga oldiki, yig'lab yuborayozdi. O'ylashga urindi, o'yla olmadi. Faqatgina sanchiq tutayotgandek yuragi zirqirar edi. Xayolida g'am degan yani shunaqa bo'larkanda degan lo'nda bir fikr yalt etdi xolos. Qidiq yashar Ivan qishloqlarga ko'pam o'xshamas, xira tepakal, yoshiga nisbatan ancha katta ko'rinar edi. Uning indamas va badqovoqligi o'ziga malol kelmasa ham, doimo o'zgalarning diqqatini tortishi alam qilardi. Ammo erkak kishiga aynan shu xususiyatlarga, ya'ni o'zini hamisha xushchaqchaq tuta bilishi va muomlani o'rniga qo'ya olishiga qarab baho berishlarni u aslo aqliga sig'dira olmasdi. Bo'lmasam-chi, deya taajjublanardi o'sha Lyudmila. Ivan esa shu so'zlari uchun xotiniga yana ham mehri tovlanib ketar, u indamas edi. Nahot hamma gap shunda bo'lsa deb o'ylardi u. Nima men senga siyosiy rahbarmidim? Mana oqibat. Demak, Lyudmila uning badqovoqligi-yu hadeb aylanib o'rgilavermasligidan chindan ham alamzada ekanda. So'ngra Ivan nima bo'lganini bilib oldi. Kichkinagina harbiy bo'linma bir ofitser boshligida savxozga elektro podstansiyani montaj qilishga yordamlashgani kelgandi. Qishloqda bor yo'g'i bir hafta bo'lishibdi. Montajni tugatgach, qaytib jo'nab ketishibdi. Ofitser esa bu orada o'zga oila ham montaj qilib olibdi. 2 kun Ivan o'zini qo'yarga joy topmadi. Ichib ko'rdi, ko'ngli aynib battar bo'ldi. Tashladi. 3-chi kuni o'tirib rayon gazetasiga hikoya yoza boshladi. U ba'zan gazetalarda nohaq ranjitilgan kishilarning hikoyalarini o'qib turardi. Shu topda o'zi ham ichidan o'kinar, duch kelgan odamdan bu qandoq gap axir, shunaqa ham bo'ladimi deb so'ragisi kelardi. Hikoya, demak, mundoq bo'ldi. Kesam stol ustida xat yotibdi. Mazmunini yozib o'tirmayman. Og'ziga kelganini vaysabdi. Muhimi, mana uni nega bunaqa nayrang qilganini yaxshi bilaman. Unga hamma san palonchi artistkaga o'xshaysan deb aytardi. Qaysi artistligi esimda yo'q. O'xshasa nima bo'pti? U ahmoq bo'lsa tushunmaydi. Axir men ham hech kimga o'xshamaymanmi? Birontasiga o'xsharman, lekin u yoqdan bu yoqqa shoh tashlayotganim yo'q-ku. U bo'lsa, biror artistga o'xshaysan deyishsa bas, darrov ming tusga kirib tovlanib ketadi. Madaniy o'qartuv maktabiga ham shuning uchun kirdi. O'zi aytuvdi. Bordi-yu, biror kishiga Gitlerga o'xshaysan deyishsa, u hovliqib darrov qo'liga miltiq olib hammani otib tashlash kerakmi? Frontda bizda bitta shunaqasi bor edi. Qo'yib qo'ygandek Gitlerning o'zi edi. Keyin uni orqa tomonga jo'natib yuborishdi. Chunki mumkinmasdi bundoq. Yo'q, buni nuqul shaharga ketgisi kelaverardi. U yerda mashhur bo'lib ketaman, meni hamma taniydigan bo'ladi derdi. Bu ahmoqlik emasmi? U o'zi juda ham unaqa jin emas, faqat shu biroz husniga keriladi xolos. Axir chiroylilar ozmunchami? Hammasi uydan qochib ketaversa, bilaman, o'sha muttaham unga siz palonchi artistkani o'zisiz deb boshini aylantirgan. U ahmoq bo'lsa, laqqa tushgan qolgan. Davlat sizlarga pul sarflab o'qitgani o'qitgan. Sila bo'lsa, endi jamiyatni bo'yniga minib olib xursandsizlar. Davlat bo'lsa zarar ko'ryotibdi. Ivan cho'ltoq peroli ruchkasini qo'yib o'rnidan turdi-da, xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurdi. Yozgani o'ziga yoqardi. Faqat shu davlat to'g'risida gap ortiqcha shekilli. U tag'in joyiga o'tirdi. Davlatni o'chirib davom etdi. Sizlarni qaranglar. Sizlar meni kim bo'pti? Bir shofyorda hech narsani tushunmaydi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, bizni ham aqlimiz yetadi hammasiga. Biz hozir xat bitayotgan mana shu qo'llarimiz bilan davlatga foyda keltiramiz. Bordiyov, solishib qolgudek bo'lsam, shu qo'llarim bilan alla kimlarni basharasini tekislab qo'yishim mumkin. Men hech kimga do'q bo'psa qilayotganim yo'q. Tag'in, meni birovga do'q qildi deb yurmanglar. Lekin qo'limga tushsa boplab ta'zirini berib qo'yish qo'limdan keladi. Rosta. Hatta angori tuzuroq duch kelgan xotinni bosh ko'zini aylantirib yo'ldan urish to'g'rimi? O'zingizlar aytinglar. Sizlarni ishontirib aytamanki, men kal bo'lsam ham ko'pini og'dirib olishim mumkin edi. Chunki uzoq reyslarda har xil xotinlar uchraydi. Ammo mundoq qilmadim-ku. Chunki u ehtimol bitta yarim tani xotin edi. Go'yo o'zi buni bilmaydigandek lom-mum demaydiganlari ham bor. Bir pastlik xursandchilik deb o'zimga o'xshagan erkakni oldida nima degan odam bo'laman? Yo'q. Men odamlarga yomonlikni ravo ko'rmayman. Endi qarang, u dumini lekillatib bosh oqqan tarafga ketvordi. Shundoqmi? Bu yerda esa oila vayron. Ularni u yoqda yangi oila qurishiga ishonasizmi? Yo'q, u odamni tanigani bor yo'g'i bir hafta bo'ldi. Biz bo'lsak, 4 yildan beri birga yashardik. Xo'sh, endi ham uni ahmoq demasdan bo'ladimi? Davlat bo'lsa, unga qancha pul sarflab o'qituyurdi? Axir, qani endi uni o'qigani? Axir uni munaqangi yomonlikka o'qitishmagan-ku. Ota-onalarini ham yaxshi bilaman. Qo'shni qishloqda yashashadi. Tuzuk odamlar. Aytmoqchi, uni ham akasi ofitser, starshiy leytenant. Lekin uni hamma faqat maqtaydi. U jangovar va siyosiy tayyorgarlik anglovchisi. Hayronman, qandoq qilib buni kallasiga bunaqa kibr havo o'rnashib qoldi. Men nima yeki qilgan bo'lsam, uni deb qildim. Yurak bag'rimni berib qo'ygan ekanman. Har safar reisdan qaytayotganimda hozir uni ko'raman deb yuragim hovliqib ketardi. Mana oqibat. Oldimga pahol tashlab ketvordi. U bilan shayton ham til topishmasdi-yu, bir ucharga yo'liqib 10 minutga esqushidan ayrilibdi. Tag'inam unga men chidardim. Lekin butunlay ketvorishni nima keragi bor edi? Men shuni hech tushunmayman-da. Sira kallamga sig'mayapti. Hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Ba'zan odam xato qiladi, lekin birdaniga munaqa qilib turmushni buzish nimasi? Turmushni buzish oson, ammo qayta tiklash qiyin. O'zini yoshi bo'lsa 30 da. Menga hozir rosa alam qilganidan shu hikoyani yozdim. U yog'ini so'rasangiz, men o'zimni 3 orden, 4 medalim bor. Men allaqachon kommunist mehnat zarbdori ham bo'lardim-u, faqat shu bir aybim bor. Ishvosam tamom. Hammani onasidan olib so'kishga tushaman. Lekin shu vaqtgacha hech kim meni rulda mast holda ko'rmagan. Ha, bundan keyin ham ko'rmaydi. 4 yil mobaynida xotinim Lyudmilani oldida ham biror marta so'kinganmasman. Ishonmaysizlar, o'zidan so'ranglar. Men unga sira ham qo'pol gap aytmaganman. Bu bo'lsa, oldimga pahol tashlab ketdi. Har qanday odamga ham alam qiladi-da. Men hamma tosh metan emasman axir. Salom bilan Ivan Petin, birinchi klass shofyori. Ivan hikoyasini olib, hovlidan sal naridagi redaksiyaga qarab jo'nadi. Tashqarida bahorning iliq kunlari hukm surar, shu vajdan huvillagan ko'nglini battar muzdek g'am bosardi. Yaqinginada xotini bilan shu ko'chadan o'tib klubga qatnaganlari esiga tushib ketdi. Ivan uni repetitsiyadan qaytayotganida uchratar, ba'zan esa repetitsiyaga kuzatib qo'yardi. U repetitsiya degan so'zni jinidan battar yomon ko'rar, biroq xotiniga bu haqda biror marta churq etmagandi. Xotini repetitsiyani qanchalik ilohiy narsa deb bilsa, u ham xotinini shunchalik ilohiy deb bilardi. U xotinining yonida yurishni juda yoqtirar, chiroyli jufti haloli bilan g'ururlanardi. U bahorni ham yaxshi ko'rardi. Ayniqsa qish oxirlab, ko'klam hidi mast qiladigan ajoyib kezlarda go'yo alla narsani zoriqib kutayotgandek yuragi orziqib ketardi. Intizor bo'lib kutadigani esa bahor edi. Mana o'sha sog'intirgan erka dilbar bahor, hadima yer ko'kni quyoshning munavvar nurlariyu qaynoq haroratiga to'ldirguvchi bahor yuz ochmoqda. Nihoyat. Biroq hozir ko'ziga butun dunyo qorong'i. Ivan redaksiya eshigi tagidagi lattaga etigini uzoq artib ichkariga kirdi. U redaksiyada hech qachon bo'lmagan, ammo redaktorni tanardi. Baliq ovida uchrashib qolishgandi. "Agayev bormi?" deb so'radi u ro'parada o'tirgan ayoldan. Ivan bu xotinni 3-4 marta o'z uyida ko'rgan. U ham doimo klubga, repetitsiyaga yugurgan edi. Ba'zan Lyudmila ikkalasini gap-so'zlari quloqiga chalinar, ularning topgan gapi repetitsiyayu dekoratsiyalar edi. Hozir Ivan u bilan so'rashmaslikni lozim topdi. Yuragi alamdan zirqirab ketdi. Ayol unga qiziqsinib va negadir xushchaqchaq tikildi. "Bor, oldiga kirmoqchimisiz?" "Ha, shu bir ishim bor edi." Ivan xotinga tik qarab, bu ham bitta yarimtaning oldiga pahol tashlab yurganga o'xshaydi. Juda xursand, deb o'yladi. Ayol redaktorning kabinetiga kirib chiqdi-da, "Marhamat kiring", dedi. Redaktor ham xushvaqt edi. U pakana odam, bo'yiga nisbatan to'la, dumdumaloq, tepakal. Ivanni o'rnidan turib qarshi oldi. "Buni qarang-a", deya xitob etdi derazaga ishora qilarkan. "Vaqt bizning foydamizga ishlayapti-a. Hali cho'ktirmalarni sinab ko'rmadingizmi?" "Yo'q." Ivan o'zining butun qiyofasi bilan hozir hech qanaqa cho'ktirmayu baliq oviga toqati yo'qligini anglatmoqchi bo'ldi. "Men shanba kuni sinab ko'rmoqchiman." Redaktor hanuz xushhol kayfiyatda edi. "Yo, hali ertamikin. Kech sabrim chidamayapti-da."
1: "Men hikoya olib keldim", dedi Ivan.
2: "Hikoya?" ajablandi redaktor. "O'zingiz yozdingizmi? Nima haqda?"
1: "Bu yerda hammasini yozganman."
2: Ivan daftarini uzatdi. Redaktor daftarni varaqlab chiqdi. Ivanga tikildi. U esa redaktorga jiddiy, g'amgin bir tarzda tikilib turardi. "Buni hozir o'qib chiqishim istaysizmi?"
1: "Yaxshisi hozir."
2: Redaktor kresloga o'tirib o'qiy boshladi. Ivan tik turgan kuyi xushchaqchaq redaktorga tikilib o'zicha o'ylardi. Ehtimol buni ham xotini repetitsiyalarga borsa kerak. Bu esa parvoyi palak o'tiribdi. Buning o'zi o'sha har xil dekoratsiyalarning nimaligini biladi. Buni hamma narsaga aqli yetadi. Redaktor xaholab kulib yubordi. Ivan tishlarini mahkam qisdi. "Ajoyib, ajoyib!" xitob qildi redaktor. Dumaloq qorinchasini silkitib yana qaq-qaq urib kuldi. "Voy, nimasi ajoyib?" so'radi Ivan. Redaktor kulishdan to'xtadi. Hatto bir oz xijolat ham chekkanday bo'ldi. "Kechirasiz. Bu o'zingiz haqingizdami? O'zingizni boshingizga tushgan savdomi?"
1: "O'zimni."
2: "Kechirasiz. Men tushunmadim."
1: "Hechqisi yo'q.
2: Davomini o'qing." Redaktor tag'an o'qishga tutundi. U boshqa kulmadi. Biroq benihoya ta'jublanayotgan va kulgusi qistayotgani ko'rinib turardi. U esa buni yashirish uchun qoshlarini chimirib, lablarini quvacha qilib ma'nodor cho'chchaytirardi. "O'qib chiqqach, siz buni bosib chiqaringlar demoqchimisiz?" deb so'radi. "Hada, biroq buni bosib bo'lmaydi. Bu hikoya emas." "Nega? Men o'qiganman. Shunaqa yozishadi-ku. Buni bosib chiqarishning sizga nima keragi bor?" Redaktor chindan ham Ivanga ham dardlik bilan va jiddiy tikilib turardi. "Nima foydasi tegadi? Qayg'uingizni yengillatadimi?" Ivan taraddudlanib qoldi. "Ular o'qisin, bilsin. O'sha yoqda. Qayerda ular?"
1: "Hozircha bilmayman.
2: Axir bizning gazetamiz ulargacha yetib bormaydi-ku."
1: "Men ularni topib jo'natvoraman."
2: "Yo'q. Gap unda ham emas." Redaktor o'rnidan turib, kabinet bo'ylab nari-beri yura boshladi. "Gap bunda emas. Nima foydasi bor? U xushini yig'ib qaytib keladi deb o'ylaysizmi?"
1: "Ular uyaladi."
2: "Yo'g'e!" xitob qildi redaktor. "Ehe! Ey xudoyey! Yaxshisi xat yozing. Keling, ikkalamiz yoza qolamiz." Ivan daftarchani olib eshikka yo'naldi. "Shoshmang!" xitob qildi redaktor. "Keling, keling, keling, birgalashib uchinchi shaxs nomidan." Ivan redaksiya qabulxonasidan o'tib, dekoratsiyalar va repetitsiyalar to'g'risida ko'p narsa biladigan xotinga qiyo ham boqmay tashqariga chiqdi. U to'g'ri bufetga kirdi-da, yarim kilo aroq olib birdan sipqirdi. Gazak ham qilmasdan uyiga, huvullab yotgan qop qorong'i bo'shliqqa qarab ravona bo'ldi. Qo'llarini cho'ntagiga tiqib, atrofga qaramasdan qadam tashlardi. Baribir ko'nglida o'zi istagan, o'sha taskin paydo bo'lmagan, unsizgina yig'lab borardi. Duch kelgan odamlar hayron bo'lib boqishardi. U esa hamon yig'lab borar va bundan uyalmas, qattiq charchagan edi.

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Anvar. 3 kun xo'roz bo'lganim. Mabodo kim xo'p va ko'p so'ka oladi degan musobaqa o'tkazilsa, buvim birinchi o'rinni olsa kerak. Astoydil bo'lishsa, ertadan kechgacha tinmay so'ka olishadi-da. Albatta, buvimning g'olib bo'lishida xizmatlarim salmoqli bo'ladi. Insof bilan aytganda, men ham musobaqalarda shoh supani egallashim mumkin. Yugurishdan faqat buvim bilan hamkorlik qilishim kerak. Kesov yoki o'qlov ko'tarib quvlab turishsa bas. Ammo bellashuvlarning bosh yorilishi yoki qo'l sinishi bilan yakunlangani yomon bo'lar ekan. Ayniqsa bu galgi musobaqa murosasiz bo'ladi. Buvim yugurishdan ham chakki emas ekan. Tomga qarab qochdim, undan bostirmaga sakrab o'tdim. Finishga bir bahya qolgandi. Bostirmadan tovuqxonaga, undan ko'chaga sakrasam g'alaba, ozodlik edi. Afsus, tovuqxonaning tomi bevafolik qildi. O'yildi, kursillab ichiga yiqildim. Tovuqlar qoq-qoqlashib o'zlarini sim to'rga urishdi. Og'riqni ham unutib, alamimni xo'rozga qaratdim. Qo'limga ilingan kesakni otdim. Nomard chap berdi. Qo'qolab o'zini so'nggi ijodim bo'lgan tuynikka urdi va o'chib chiqib ketdi. La'nat. Ortidan tog'orachani otdim. Yana bir afsus. Tuynuk chetiga tegib, ortiga qaytib peshonamni g'urra qildi. Alamdan to'g'risi yig'lab yubormoqchi bo'ldim. Deb boshlab ham qo'yuvdim. Qarasam, buvim qurollanish poygasini avj oltirib, bir qo'lda kesov, ikkinchisida o'qlov bilan tepamda turibdi. Mudofaga o'tdim. Tog'orachani qalqon qilib burchakka qapishdim. Buvim simxo'r orasidan nayzabozlikni boshladi.
3: Juvalmak o'lgur, emakgina chetkur, tovuqxonaning tomini ham tirishsan-da. Shu yetmay turuvdi o'zi. Mana senga. Mana senga.
2: Orqa chidab bo'lmadi. Tovuqxona eshigini itardim, tepdim. Otam hafsala bilan mustahkam qilib qurgan ekan. Ochilmadi. Tuynukka sakradim, yeta olmadim. Yalinib ko'rdim, pastlamadi. Buvim harakatlarimni kuzatib xursand bo'lib ketdi.
3: Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. O'zi seni biror hafta og'ilga qadam quvordan chiqolmay yurgandim. Ko'nglimdagiday ish bo'pti. O'tiraverasan endi xo'roz bo'lib yer yutkir. Niyatingga yetibsan, ha? Boyog'i uni qur. Niyatingga yetibsan, ajab bo'pti.
2: Hech tovuqxonada yashab ko'rganmisiz? Mazaki naryog'i yo'q. Birov o'choqning o'tiga qara demaydi. Molning tagini qura demaydi. Bir kunimga yara demaydi. To'yguncha uxlayverasiz. Saharda birov tur demaydi. Yuzingni yuv demaydi. Yotaverasiz yonboshlab. Yedi ichdining muhayyoligini ayting. Ma, ye deyishib olib kelib berishadi. Tumshuq cho'zish qoladi xolos sizdan. Tuxum esa dehqonchilik. Peshma-pesh yetkazib berib turishdi. Ilitib ham o'tirmaysiz. Yangi ishlab chiqarilganda o'zi issiq bo'ladi. Mabodo sovib qolgan bo'lsa, birorta tovuqni shartta ushlab ustiga bosasiz, iliydi. Ichiga tiqib issa ham bo'larkan u, tovuq qurg'ur, ranglari o'zgarib, ko'zlari pirpirab, yutinaverib hadir ekan. Hamxona bo'lganingizdan keyin tovuqlar ham hayiqmay qo'yar ekan. Ko'zim uyquga ketdi. Biri qornimda, ikkinchisi boshimda sayrni boshlab qoladi. Sal qo'yib berilsa, uchinchisi og'zingizga nos tuflab ketishdan ham toymaydi. Og'zimni yuvib uxlashga tovuqxonada odat qildim. Usta Muhammadjon buvadan ham xafa bo'lib ketdim. Deraza eshik yasab sotadi. Aylanib kirib qolsam, ushlashib tur derdi. Ushlashib turardim. Mana buni randala derdi. Randalardim. Hecham yomonlik qilmagandim unga. Gapim yolg'on bo'lmasin. Bir kun ko'chadan o'tib ketayotsam, devordan tosh otib o'tib, yo'lga tushyapti. Taraqa turuq. Devorning tirqishdan qarasam, eski uyining toshini kovlab olib otayotgan ekan. Shoshma, dedim. Shu tosh birortasining boshga tushsa nima bo'ladi? Usta Muhammadjon baloga qoladi. Navbatdagi toshning uchib yetishini poylab ilib oldim. Dod solib baqirdim. Voy boshim! Yorildi boshim! Voy boshim! Tosh otmay qo'ling singur! Voy dod! Odamlar boshimni yorib qo'ydi! Voy! Boshimni yorib qo'ydi! usta jon holatda xalloslab ko'chaga yugurib chiqdi-yu, qotib qoldi. Qo'limdagi toshni osmonga otib o'ynab, qirjaygancha turardim-da.
0: Oh!
2: Usta tutab so'kindi. Qo'liga tosh olib, popsa qilib quvlay ketdi. Shu kishim buvimning bir og'iz gapiga asbob uskunalarini ko'tarib chiqdi.
3: Juda ko'nglimdagidek ish bo'libdi-da.
2: Usta miriqib kuldi.
3: O'zi buni dastidan biror ish qilgani ham qo'rqasan odam.
2: U tovuqxonaning tomiga ko'tarildi.
3: Yoshni uzating, shashma.
2: Buvim bir qo'lda bog'langan poxol, ikkinchisida eski to'shak ko'tarib kela boshladi.
3: Avval mana ularni ichkariga tashlab qo'ygin, to'sha bo'ladi. Yana zag' o'tib ketmasin juvalmakdan.
2: Usta qo'l siltadi.
3: Buningiz tegirmonga tushsa butun chiqadi-yu, zag' o'tarmidi?
2: Yo'q. Har qalay poxol bilan to'shakni tuynikdan tashladi. Poxolni yozib, to'shakni solib yumshoqqina qilib yon boshlab oldi.
0: Qani usta bo, tuxumxo'rlik qilamiz. Biz tomonga marhamat.
2: Usta o'qrayib qaradi-da, ishini davom ettiraverdi.
3: Ammo usta bo, yaxshilab berkiting. Yana yomg'ir pomg'ir o'tib, hamma yoqni rasvo qilib yubormasin.
2: Gaplarimdan g'ash kelib, chala tashlab ketsa ajab emas, deb umid qilgandim.
3: Usta ishini bekami ko'st bajardi. Hatto iloji bo'lsa 1-2 oysiz chiqarmay shetda, deb tayinlab ham ketdi.
2: Juda qorinlar ochqab ketdi-yu. Bu olamda tovuqchalik og'ziga talqon solgan yuraksiz maxluq yo'q ekan.
0: Faqat mahsulot tayyor bo'lganda ovoz chiqadi. Bola tug'dim, boshi yo'q, qalam qoshi yo'q. Qo'qo-qo'qo. Tuxum tayyor, marhamat. Bizga ayting, so'ng rahmat.
2: Boshqa paytda jim. Ashak tutgani

В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

は それ しても そう バレシャノゼンパリシテンアルサキプレントイエー

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Кес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

bu imtihonmi yoki tong payt yig'latuvchi sevganimni axtu vafom dilga cho'kkan xohish xatomi sevganim

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.